0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
2: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
3: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
5: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtaget havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder. Og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skydet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen. Med lidt
6: velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
4: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har muligheder for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas, kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
5: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
2: Forældrene er for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
4: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. De ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mig, Magnus Lund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran, som anvender terror, vi har Ryssland, som anvender høje...
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der er reddet i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I går kom regeringen med forslag til, hvad der skal hjælpe eleverne i den danske folkeskole til at blive bedre til for eksempel dansk og matematik. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. På mange skoler har de dog allerede et mobilforbud, blandt andet i Tinglev, hvor Mathilde Weifenbach og Ronja Sitten-Sjøing går. Og et forbud er fint i undervisningen, alligevel er de skeptiske over regeringens nye forslag.
2: Jeg synes, vi burde have vores telefoner sådan i frikvartererne, for så kan vi kigge på dem, i stedet for at gå rundt og lave noget, vi ikke må.
3: Altså, fair nok, vi ikke må have den i timen, men jeg synes godt, vi må have den med i skolen, hvis vi nu lige pludselig bliver syge eller sådan noget, og gerne vil hjem.
1: Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Og ifølge eleven Cyril Vansoso Madsen, så har han selv oplevet, at mobilen kan være skyld i, at han lærer dårligere.
4: Jeg mærker det, at jeg lærer nemmere, hvis jeg ikke har telefon med mig, fordi hvis man kigger på telefonen og sådan noget, og ser forskellige videoer, så glemmer man næsten alt det, som man har lært i timerne og sådan.
1: Danmarks Lærerforening mener ikke, at et mobilforbud får den store betydning, fordi langt hovedparten af skolerne netop allerede har indført forbud eller mobilhoteller. Med det nye budget i Region Syddanmark skal der gøres noget ved den ventetid, der er på at blive udredt og få behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det fortæller regionsrådsformand Bo Libergren fra Venstre. Regionen har sat 40 millioner kroner af til et samarbejde med kommunerne, som skal sikre indsatser til børn og unge, der venter på at blive udredt. Og det skal også gøre en forskel, siger han.
5: Sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
1: Derudover har regionen sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og igangsat en fertilitetsplan. Og der er også flere penge til både kræftbehandling og neonatal intensiv kapacitet på OUH. Regionsrådsformanden er selv godt tilfreds.
5: Det er et forlig, der bygger videre på den stabile kurs, som vi har haft i Region Syddanmark indtil nu, altså hvor vi har betalt vores regninger, og så derudover haft mulighed for at lave nogle fornuftige udvidelser, der sikrer en bedre service for borgerne.
1: Bag det nye budget på i alt 35,1 milliarder kroner står et enigt regionsråd. Alle ni partier og løsgængeren Cecilie Liv Hansen er med i aftalen. Fredagsvejret bliver en skyet omgang med regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet kan det godt en overgang være, at vi får op til hård vind. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked, det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller også, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
7: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mot Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor sikkerhedsutmaning for...
1: Ja, det er meget for et land som Danmark. Det har blinket rødt for Danmark i meget lang tid. Der har været en stor sikkerhedsudfordring for politiets efterretningstjeneste, og man er i den grad lykkedes med at holde danskerne og det danske samfund sikkert, siger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer der også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativchef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlig ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inghus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Den læser I over Dancing in the Moonlight. Klokken er 8:07, og godmorgen til en solrig fredag. Tørt. Mest i hvert fald, men i den vestlige del af landet, der kan det godt være skyet, og der kan komme regn og byer fra vest. Men temperaturen mellem 14 og 19 grader i dag, lover de. Jeg kigger lige ned over vejrkortet og kan se, altså Aalborg, der er lige nu 11 morgengrader. I Aarhus er der 12, og det er der også i Odense 12 grader. Og hvis man ser ind i indre København, der er temperaturen nede på 11 grader. Den laveste temperatur, jeg kan finde i Danmark lige nu, det er faktisk i det nordlige København, Birkerød, hvor vi ligger på 7, ned mod 6 grader faktisk. Ja. Og så kan man så tage et gevaldigt op, hop til 17 grader som det luneste, og der skal vi til Sydvestjylland, sådan, hvor det er lunest. Et område fra Oksbøl og op til Hvide Sande, faktisk. Der er der 17 grader lige nu. Så altså køligst i øst og varmest i vest. Her hvor klokken er 7:09. Og lige om lidt et kig på dagens begivenheder i dag. Den 11. september 2026.

I et land uden høje bjerge med Michael Falk. Og så lad os lige kigge lidt på de begivenheder, som jeg har fået listet op her. Det er nu egentlig ikke, fordi jeg har så meget og så på en fredag. Men jeg kan da fortælle, at der i aften er fredagsrock på plænen i Tivoli i København. Og det er med ingen ringer end Dizzy Miss Lizzy. Jeg håber, de er op at køre igen. Og så er der fodboldkampe. Der er Hobro IK, som spiller mod Vejle i første division, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad. Og i Superligaen, der mødes FC København og AC Horsens i dag. Og det er i Parken kl. 19 i aften. Så kan jeg sige, at det jo er den 11. september, og den 11. september 2001, altså for præcis 25 år siden, er det, at World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet Pentagon uden for Washington D.C. blev ramt af et terrorangreb udført med kaprede fly. Og det bliver selvfølgelig markeret mange steder i dag. Blandt andet så mødes tidligere amerikanske præsidenter Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton i en mindeseremoni ved Ground Zero i New York ved det store mindesmærke for ofrene for terrorangrebet den 11. september. Der var omkring 3.000 mennesker, der mistede livet. Præsident Donald Trump deltager ikke her, men ventes at deltage i en mindehøjtidelighed ved det amerikanske forsvarsministerium. Han har valgt ikke at deltage ved Ground Zero igen i år. I øvrigt så holder FN's Sikkerhedsråd debat for at drøfte, hvordan terrorisme kan bekæmpes, og det sker altså også på 25-årsdagen for Al-Qaidas angreb på USA den 11. september. Det her nummer, det forbinder man med angrebet. Det er Bruce Springsteen og The Rising.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.
4: Well, I've heard

Surfing med Tina Dickow. Hvis du skal have et navn med i Flagklubben, så kan du sende mig en sms allerede nu. Flagklubben, det er 10 minutter i 8, men nu kan du sende en sms til mig, hvor du skriver, hvem det er, vi skal sende i Flagklubben. Det kan være dig selv, det kan også være en, der står der nær, og vi skal bare have navnet på vedkommende, og så lidt om anledningen selvfølgelig, lidt om, hvor vi er henne i verden, og hvis det skal fejres, så skriver du også det med. Så tager vi det med i Flagklubben, 10 minutter i 8. Indtil de regionale nyheder er det Anne Linnet.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Politikerne, der bestemmer, hvad der skal ske med vores sygehuse og psykiatrien, blev i går enige om, hvordan pengene skal fordeles til næste år. Det var nemlig et enigt regionsråd her i Syddanmark, der i går kunne fremlægge budgettet for 2027. Og en af de nye ting i aftalen er, at kommunerne skal hjælpe de familier, hvor børn og unge venter på at komme til i børne- og ungdomspsykiatrien, og hvor der lige nu er lange ventetider. Her vil Region Syddanmark bruge 40 millioner kroner til at etablere samarbejdsaftaler med de 22 kommuner. Det siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
2: De laver en forstærket indsats over for det let tilgængelige tilbud, sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungepsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
1: Det er alle partier i regionsrådet, der står bag den nye aftale, og det er Bo Liebergren godt tilfreds med.
2: Jamen, der er selvfølgelig blevet givet og taget. Sådan er det jo i en forhandling. Vi har haft en forhandling, som heldigvis er foregået i en god stemning og en god tone, så jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at samle hele regionsrådet.
1: Udover mere hjælp til at behandle børn og unge i psykiatrien, så er der blandt andet også afsat flere penge til at skaffe flere speciallæger og styrke medarbejdertrivslen. En bombetrussel mod Nordalsskolen i Nordborg har fået flere forældre til at holde deres børn hjemme i dag. Men Syd- og Sønderjyllands politi understreger, at elever trygt kan komme i skole i dag. Det var tirsdag, der blev fundet en seddel på skolen med en trussel om at sprænge flere bomber på skolen i dag den 11. september. Efterfølgende har politiet lavet undersøgelser og blandt andet haft hunde på skolen. Og derfor kan vicepolitiinspektør Allan Dallager stå inde for sikkerheden i dag.
3: Vi sender jo ikke vores personale op i et farligt område, og de foranstaltninger, vi har lavet de seneste par dage, gør mig 100% sikker på, at der ikke vil ske noget i dag.
1: Politiet vurderer, at der tale om drengestreger. I dag vil både betjente og SSP-medarbejdere være til stede på skolen, så alle kan føle sig trygge. Der bliver kørt stærkt på køretøjer, der ikke burde køre så stærkt. I går morges snuppede færdselspatrulje fra Syd- og Sønderjyllands politi føreren af en eldrevet knallert på Tjæreborgvej i Esbjerg. En test på Esbjerg politistation viste, at knallerten kunne køre 103 km i timen. Senere på dagen stoppede en patrulje i Padborg, så en 20-årig kvinde på et elløbehjul på Tøndervej. Patruljen testede løbehjulet, der viste, at det kunne nå en hastighed på 90 km i timen. Både knallert og elløbehjul blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Det er et rigtigt efterårsvejr denne fredag med både regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden let til frisk fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind. Nyhederne, de var med Henriette Kamp.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Den 11. september 2026 er dagen. Det var Sutherland and Brothers Quiver og Arms of Mary. 7:56. Du kan stadig nå at få en hilsen med i Flagklubben, hvis du sender mig en sms på 1212. Skriv, hvem vi skal fejre, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så, hvis det skal fejres, også skriv det med. Send sms'en nu til 1212. Husk at skrive P5 før det hele, og så har vi Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Men vi skal jo også omkring et cover, der er bedre end originalen. En fast holdepunkt for tiden her i morgenradioen på P5. Meget mere morgen. Nu med Henrik Bank og Rust and Gravel.

Henrik Bang og Rustan Gravel, hører nummeret. Et cover, der er bedre end originalen. Hej Rasmus, hej P5, skriver Peter Møller fra Hvidovre. Hvad er en original egentlig? Det her, det er store spørgsmål, der kommer ind, når vi nu skal snakke om Whiskey in the Jar. Og Thin Lizzy's version er jo anderledes og dristigt lavet. Men det er jo ikke... Kan man sige det? Hvad er originalen så? Altså, man kunne sige, at Dubliners version af den her klassiske sang er en original.

Ja, det er jo en traditionel irsk folkesang, som havde eksisteret længe, og også inden at The Dubliners gjorde den kendt i folkverdenen med deres version fra 1960'erne. Og så sidder Thin Lizzy i øvelokalet i 1972 og spiller gamle sange sådan lidt for sjov. Og Whiskey in the Jar var så et af de numre, som blev spillet, og tænkt som en B-side til deres Black Boys on the Corner. Men pladeselskabet Decca besluttede så, at den her folkesang, det skulle være A-siden. Og det var Thin Lizzy selv en lille smule træt af. Men så skete det uventet. Den gik nummer 1 i Irland, den gik nummer 6 i Storbritannien, nummer 7 i Tyskland, og faktisk blev den Thin Lizzys første store gennembrud. Og så måtte man ligesom lære at leve med det. Phil Lynott, som var frustreret over, at publikum primært kendte Thin Lizzy for lige præcis det her nummer. Men det er jo ikke deres, og det er heller ikke Dubliners, men til gengæld så gjorde Thin Lizzy, ikke mindst på grund af den her meget, meget fine guitarfigur, sangen til noget helt særligt, og senere har Metallica jo også bygget videre på den her. Så det blev til et rocknummer, takket være Thin Lizzy.

0: Thin Lizzy og Whiskey in the Jar. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så giv mig endelig præg om.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

Kings og Sunny Afternoon. Flagklubben åbner 10 minutter i 8. Med hilsner til en hel del fødselarer. Og vi starter med Claus, som er svigersøn i Hårlev. Tillykke med fødselsdagen fra svigermor i Køge. Og der er også et tillykke til Carlo. Ja, det hedder han blandt venner. Han hedder i virkeligheden Michael. Men Carlo blandt venner, skal vi så ikke bare holde os til det. Tillykke med 48-års fødselsdagen, og god fornøjelse i Tivoli, skriver far og mor. Så skal vi fejre, at Judith i Greve i morgen runder 66 år. Tak for god venindetur til Malaga, hvor vi var til koncert igen med Thomas Helmi. Ja, det så godt, at den var der. Det var her kærlighedsen fra Hanne, som siger, at jeg skal spille noget med Thomas Helmi. Det skal jeg nok finde ud af på et tidspunkt. Stort tillykke til vores dejlige mor Karin fra det sydfynske, som bliver 80 år i dag. Der kommer familie og fester senere, og der er en hilsen her lige nu fra sønnerne og fra manden. Stort tillykke til vores polske ven og kollega Valdemar med den nye flotte cykelhjelm. Efter et lille stykke tid, hvor sikkerheden ikke har været helt i top, kan vi nu fejre Valdemar tilbage på cyklen. Og hovedet er i sikkerhed, når cyklen er sat. Skåler vi, og så sender vi ham hjem i en taxa. Vi kan lige fra alle os på The Cube. Ja, tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Lars H.G. for eksempel, der siden slutningen af 70'erne har haft stor betydning for den danske musikscene. Begyndende i Cliché, selvfølgelig banebrydende band. Men også kendt for at være billedkunstner, og så en masse gode numre som det her. Kysser himlen. Farvel. Tillykke, tillykke, tillykke. Den 11. september.

0: til meget mere morgen med Rasmus Scharling Toft.
1: How lucky can one guy be?

Dean Martin, ain't that a kick in the head. Og i Radioavisen, der kan du høre, at regeringen vil have mere respekt om lærerne i folkeskolen. Og lige om lidt, der besøger Radioavisen en folkeskole, der netop har arbejdet på at få respekten tilbage i klasselokalet. Efter Radioavisen, der er der selvfølgelig meget mere morgen. Vi skal snakke om vejret. Og vi skal også tages tilbage til for 25 år siden, der da de to tårne blev ramt. Og for det andre steder i terrorangrebet 9. september. Ind til Radioavisen. George Benson, Soulful Struts.

0: Radioavis med Daniel Enhus er klar. Klokken er 8.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går. På regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten. Her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv. Og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går der et stykke tid, når du kan finde det igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet, derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Winnie Krosbøl, direktør i Forbruget Tænk.
6: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Winnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
6: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat denne her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 10cc are the things we do for love. Og så er klokken 8 minutter over 8. Godmorgen. Det er tid til meget mere morgen. Den 11. september 2026. Nu med Mike Oldfield og Maggie Reilly.

0: Mike Oldfield og ikke mindst Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg havde simpelthen sådan lyst til at lige at sende et billede ind til dig i går aftes, hvor jeg tog det fineste billede af en solnedgang.
1: Ja, ja. Det skulle du have gjort.
0: Du ville gerne have taget imod det?
1: Ja, altså nu havde jeg ikke lige aftenmagten i går, men det har jeg vel næste uge, ikke? Det, jeg tror, mandag onsdag har jeg. Der må du gerne sende, Rasmus.
0: Jamen, skal tage det med. Jamen, hvis der kommer nogle fine solnedgange, det kan være, det ved du bedre end mig. Men altså, at det var en fin aften i går,
1: ja, det var
0: må
1: det.
0: Man sige.
1: Ja,
0: du, det var du har, jeg kan høre på dig, du har fået billeder af
1: andre. Ja, en hurtig gennemtænk bliver nok til plus 20 billeder af gårsdagens solnedgang. Så vi har meget søde brugere, der er gode til at sende både billeder og videoer ind af dagens vejr. Det er jo altid rart at kunne have det at bygge sin udsendelse op på om aftenen, så det er kærkomt.
0: Så hvis man sidder derude og har det fine billede fra et eller andet, der sker i vejret, så kan man godt lige sende det ind.
1: Ja, for sådan. Ja. Det synes jeg, man skal gøre.
0: Okay.
1: Det er vi glade for.
0: Dagens vejr, bliver det lige så fint i dag, som det var i går?
1: Det er i hvert fald startet lige så fint mange steder, og derfra så kommer det jo nok til at ændre lidt karakter. Men der er altså stor forskel på, hvor du bor. Hvis vi nu starter i det jyske, det er nemlig her, vi har regnvejr, der trækker ind først. Så har det allerede givet de første 4 mm. Det har vi fået op i Vestervig, og der kommer altså mere til. Og der har nogle kerner, hvor det absolut kan blive ret kraftig regn, der kommer ned. Så der er mulighed for, at formiddagen den altså bliver en våd omgang for nogen. Men efterhånden, som det bevæger sig længere mod øst, så går det altså lidt med i opløsning. Så jeg tror også, man får noget på Fyn. Men Sjælland, det bliver nok nærmest de få, der kommer til at opleve nogle byer der. Ellers så vil det altså være tørt derfra og længere mod øst, det vil sige Bornholm også inklusiv. Mm. Så det er lidt mere en vestlig omgang regn, vi snupper i dag. Og derfor så er der altså bedre plads til sol i de østlige egne. Temperaturerne de ligger nogenlunde på det niveau, vi havde i går, men vi kommer sandsynligvis til at se de højeste temperaturer i eftermiddag op langs den jyske vestkyst, efter vi har haft det her regnvejr til at passere. Der kan vi nok nå en 17-18 grader. Det er dog ikke der, du mærker det nødvendigvis, da vi også har den kraftigste vind der, så det kommer nok til i perioder i hvert fald at være en middelvind, der op omkring hård vindstyrke og vindstød, der kan nå helt op omkring hård cooling, så altså også ret blæsende i perioder.
0: Det er jo det der med det oplevede, at fordi at i går aftes, du havde også sagt, at det ikke blev sådan super varmt i går, men det var da trods alt mildt og rart at være udendørs i går.
1: Det var det. Men det var også, jeg rendte jo også lidt stedigt rundt i t-shirt, men jeg kunne godt mærke, at snart der bare kom lidt vind, så kniber det altså lidt med at holde den gode maske for, at det skulle være rart også stadigvæk.
0: Kan vi lige få et par ord på weekenden?
1: Ja,
0: så bliver det bliver det anderledes, eller?
1: Jamen, jeg tror, jeg også introducerede dig for begrebet med andendagsvejr her en af de foregående dage med en dag regn, og så en dag med tørvejr. Og så var der jo så regnvejret i dag, og det skulle så give tørvejr i morgen. Den kan jeg altså ikke holde længere, så i morgen lørdag, det er mest alt tørt, men sådan i løbet af dagen, der kan dukke enkelte lette byer op, og sidst på dagen, sådan ud på de sene aftentimer, der har vi altså et nyt regnvejr, der trækker ind, og det bliver hængende ind til i hvert fald søndag morgen, hvor man sådan hen over Sjælland især og Sydhavsøerne også kommer til at opleve, at det er en grå start, vi får på dagen. Og søndagen, den giver også i løbet af formiddagstimerne byer mange andre steder, men ser altså ud til at slutte lidt mere tørt og med plads til sol.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme.
2: Meget mere morgen på P5.
0: Hans Salomonsen og Where Blue Begins.

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: København.
1: Fra en DC9 med Peter Belli.
0: 23 minutter over 8.
2: Meget mere morgen på P5.

Din engleblide tålmodighed med Genax. På den anden side af de regionale nyheder, der vil jeg tage dig 25 år tilbage i tiden til den 11. september 2001. Og til de helt utrolige begivenheder, som vi alle sammen på en eller anden måde kan huske meget skarpt. Ikke sandt? Ind til nyhederne. Rascal Flatts. What hurts the most?

0: fra DR Syd.
1: Regeringen vil have totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forslaget kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Flere skoler her i landsdelen har allerede strikse regler for mobilen. I Tinglev, hvor Markus Carstensgaard er der i forvejen mobilforbud, og han kan godt se det gode ved det.
2: Nogle gange så synes jeg godt nok, det er en god idé, fordi ellers skal jeg godt selv fange mig selv i at tider. Kig på YouTube eller sådan noget, og snyde med butikket eller sådan noget.
1: En anden elev, Cyril Vansoso Madsen, har oplevet, at mobilen kan være skyldig, at han lærer dårligere. Derfor er det godt med forbud, synes også han.
3: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke bruger mobiltelefonerne, altså, når det er pauserne og sådan noget, for vi kan tale med mere folk og være bedre venner med dem. Og lærerne siger altid, at vi kan huske bedre tingene, hvis vi ikke bruger vores telefoner, altså efter timerne, så kan vi bedre huske tingene, hvad vi har læst og lært om.
1: Danmarks Lærerforening mener ikke, at regeringens forslag om mobilforbud får den store betydning, fordi langt hovedparten af skolerne netop allerede har indført forbud eller mobilhoteller. Flere elever bliver hjemme i stedet for at møde ind på Nordalskolen i Nordborg, efter der har været bombetrussel mod skolen tidligere på ugen. Der blev tirsdag fundet en seddel med trusler om at sprænge flere bomber på skolen i dag den 11. september. Syd- og Sønderjyllands politis vurdering er, at der taler om en tom trussel, og derfor er skolen også åben i dag. Selvom nogle elever er blevet hjemme, så er der også nogen, der er mødt op til ugens sidste skoledag. Blandt dem er William Lyngsø, der går i 4. klasse, og som blev afleveret sin far Kenny Lyngsø i dag, her til morgen. De har lyttet til myndighedernes vurdering.
4: Det er jo fint nok. Det er jo drengestreger, som politiet siger jo.
5: Han skal jo passe sin skole. Og så længe politiet siger, det er drengestreger, så må vi jo stole på det.
1: Politiet har endnu ikke fundet afsenderen af bombetruslen. Der er ikke lagt op til de store forandringer de næste år i Vejen Kommune, i hvert fald ikke i den budgetaftale, som i går faldt på plads. Her i står blandt andet, at der skal spares 1,2 millioner kroner om året på belægnings- og fortogsarbejder. Til gengæld skal der bruges flere penge på at vedligeholde vejbrugere. Vejen Kommune vil også spare 1 million om året på handicapbiler og 2,5 millioner på skolerne. I en pressemeddelelse siger Venstreborgmester Christian Lund, at de fleste borgere vil opleve et serviceniveau tæt på det nuværende. Samtlige byrådets partier står bag budgettet for de kommende år. Det bliver en skyet dag med regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 8:07. Her var Cliff Richard og She's So Beautiful.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
0: Jeg var i USA i dag for 25 år siden, altså 11. september 2001. Jeg var langt fra New York, og jeg var langt fra de fly, der ramte både World Trade Center og Pentagon, men jeg var i en by, der hedder Milwaukee, mange kilometer derfra. Men jeg var alligevel tæt nok på til at mærke den panik, der var i landet, efter at fly ramte to tvillingetårne og det amerikanske forsvarsministerium. Og jeg kan huske nøjagtigt, hvor jeg stod og fulgte med i amerikansk fjernsyn. Og jeg kan også huske dagene efter, hvor reaktionerne var markante, både fra højeste sted og fra de mennesker, jeg var sammen med i USA. Og jeg kan også huske alle de opkald, jeg fik hjemmefra fra Danmark, hvor at, der var mange spørgsmål. Om lidt, så får du en beskrivelse af dagen og hvad den betød. Men det er først efter, at jeg har spillet Drops of Jupiter, som for mig er helt synonym med 11. september-angrebene og dagene omkring. Og det er ikke fordi, at nummeret handler om terrorangrebet, men fordi det var det nummer, som alle radiostationerne derovre spillede lige på det tidspunkt, og som også blev spillet mellem alle reportagerne fra angrebet og debatten omkring. Så 9/11/2001. Ja, det er for mig Train og Drops of Jupiter.

0: Drops of Jupiter med Train. Og for 25 år siden, ja, der forandrede verden sig virkelig. 11. september 2001 ramte 4 kaprede passagerfly deres mål. 2 fløj ind i World Trade Center, et tredje ramte Pentagon, og et fjerde styrtede ned i Pennsylvania, efter passageren gjorde modstand. Næsten 3.000 mennesker blev dræbt. Og journalist på Politikken, Hans Davidsen Nielsen, fortæller til DR's podcast Genstart om den dag for nøjagtigt 25 år siden.
1: Ja, jeg husker det, at vi sådan fik meddelelsen omkring, at der var sket noget i New York.
2: World Trade Center i New York er ramt af 2 fly.
1: Og til at begynde med, troede folk jo, at det var et eller andet lille privatfly, eller et lille fly, der var fløjet ind, ikke også? Og så skyndte alle sig hjem og tændte for fjernsynet. Dengang var mediebilledet jo et helt andet, fordi nettet ikke var fremherskende på samme måde.
2: Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne.
1: Så jeg sad jo ligesom alle andre og så den her krystalklare New York-dag.
3: What the hell was that?
4: It sounded like a plane crash.
1: Klokken 9:15 var det om morgenen, at det første kaprede fly rammer det nordlige tårn i World Trade Center.
5: Hans Davidsen Nielsen er journalist på Politikken, hvor han har skrevet side op og side ned om konsekvenserne af 11. september.
1: Det var jo kolossale bygninger. Helt vildt. Jeg havde stået op på World Trade Center et år tidligere i september faktisk, så på den måde havde jeg det ret tæt på.
2: Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80. 20. etage, og det brød i brand.
1: Så kommer der jo pludselig et andet passagerfly, store Boeing-fly, som torpederer det sydlige tårn.
2: Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand.
1: Det var jo nærmest ikke til at forstå.
6: That's on purpose, Alfred. Somebody is doing this on purpose.
5: Tænkte du allerede dengang, at det ville forandre verden, det der øjeblik?
1: Altså, svaret er nok i virkeligheden ja, fordi man kan jo sige, at allerede på dagen og dagen efter, der kunne verden jo indse, at det her, det ville forandre alt.
5: Og det gjorde det.
7: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
5: Og i de første taler fra daværende præsident Bush, der er retorikken skarp og uforsonlig.
7: Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
0: Og amerikanerne, de gik jo så på jagt efter de skyldige bag terrorangrebet. Og det blev Al-Qaida, det blev Osama bin Laden og Khaled Sheikh Mohammed, som blev fanget og faktisk stadigvæk i dag sidder som fange på Guantanamo-basen. Han tilstod nemlig en række angreb her under 11. september. Hvorfor han så ikke er dømt, ja, det kan du høre i dagens afsnit af podcasten Genstart, som du finder i appen DR Lyd.

0: Bruce Springsteen og et nummer fra The Rising-albumet, som jo handler rigtig meget om 11. september-angrebene. Empty Sky. Og når så spiller det nummer, så kommer jeg også til at tænke på, altså som sagt, jeg var i USA i de her dage, der for 25 år siden, og et par dage efter angrebene, der var jeg i en stor forlystelsespark ved Chicago, og der skete der simpelthen det, at vi så et fly på himlen, og alle mennesker i forlystelsesparken, de stillede sig op og begyndte at klappe spontant, da vi så fly på himlen efter et par dage, hvor alt flytrafik jo havde været indstillet. Det er for 25 år siden.
1: Hello,

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige

0: mennesker og fyre fyrværkeri af.
1: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
2: Jeg vil gerne arbejde videre med
0: det. Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Se Signe Moldes Roadshow.
5: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.

Jung og Løbers og Evig Sommer. Om lidt radioavis og efter radioavisen meget mere morgen. Her Wishing on a Star med Rolls Royce.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet. Der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældre nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, at de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAVM. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, Og i også indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rod Stewart og Sailing.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Klokken er 9:09, og vi er i gang med den sene time af meget mere morgen her på P5. Vi får en tankevækker lidt senere, og om lidt så skal vi kigge i vores naturkalender.

0: Kaja Bryl og nummeret, der hedder Stay. Og så et kig i vores naturkalender. Godmorgen til Louise Især Aal.
1: Godmorgen.
0: Fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor du er botaniker.
1: Ja.
0: Gæsteforsker.
1: Yep.
0: Og vi skal snakke om en plante, som Kurt Ravn synger om her i tredje vers fra September Himmel er så blå.

0: forgave.
1: Der er masser at vælge mellem, det er, Louise.
2: Det er der nemlig. Er det ikke skønt?
1: Jo, det er, og alle sammen noget, der er hamrende aktuelt lige nu her.
2: Ja, præcis.
1: I september.
2: Ja. Masser af planter i de fem vers. Det er altidens.
1: en ægte plantesang. Man tænkte, den handlede om den blå himmel, men i virkeligheden, så var det, man skal kigge ned. Eller, hvor skal vi kigge hen? Hvilken af dem har du med til os?
2: Altså, jeg kunne have haft mange med til jer, fordi der er faktisk, kan man sige, en 8-10 plantereferencer i den sang, så det er altså vidunderligt. Yeah. Men jeg tænkte, at Slåen var et godt sted at starte i dag, fordi det er måske en, der ikke får så meget opmærksomhed.
1: Det var den blå af dem.
2: Det er nemlig den blå. Eller dens frugter er sådan nogle blåsorte, blådukkede, runde bær.
1: Ja.
2: Og den er sjov, kan man sige, fordi det er en af de hjemmehørende buske. Man kan finde den over det meste af Europa. I Danmark har vi den mest i den østlige del af landet, hvor du ser den i skovbryn og krat og hegn osv. Og for den kan rigtig godt lide, at der er lidt lyst. Og den kan danne de her krat, fordi den har underjordiske udløber, og den har samtidig torne, så den laver simpelthen nærmest uigennemtrængelige krat.
1: Den er simpelthen rigtig god i et hegn.
2: Ja. Især hvis man ikke vil have nogen igennem.
1: Vil holde nogen ude, simpelthen.
2: Ja. Den kan blive op til 4 meter høj, så det vil sige, det er også en pæn stor mur, kan man sige, af plantemasse. Om foråret, der er den virkelig smuk, fordi den er fyldt med kridhvide blomster. Og den har de her ovale blade med sådan en meget fin savtakket kant, som den smider her i efteråret, sådan så det bare er de sorte frugter der står tilbage. Og de modner her i september-oktober, og så kan de blive siddende på planten langt ind i vinteren.
1: Og så skulle de til at sige, og så nu er de modne, så nu kan man rigtig ud og begynde at spise dem.
2: Nej, men det vil være dumt. Fordi på nuværende tidspunkt er de det, vi plejer at kalde sammensnærpende, så de er simpelthen enormt sure.
1: Det er altså virkelig godt ord, sammensnærpende. Man kan næsten se, hvordan man ser ud der. Ja.
2: Præcis, det er sådan tegneserieagtigt, hele ansigtet, der krummer sig sammen, når du tager en bid af sådan en. Til gengæld skal der bare noget frost til, fordi når du får de der, hvad hedder det, iskrystaller ind i cellevæggene og så videre, så går de ind og, hvad hedder det, nedbryder noget af den bitre garvesyre, så frugten bliver sødere efter frost.
1: Ja. Og så altså det er stadigvæk ikke noget, man gider gå ud og spise, men det er der til gengæld en masse andre, der går væk, ikke?
2: Ja, den er føde for rigtig mange dyr i løbet af vinteren, fordi de jo netop, hvad hedder det, frugterne bliver siddende på planten i lang tid.
1: Ja, så der er mange, der bruger dem som til vinterspise?
2: Ja, præcis.
1: Man kan jo også lave en snaps.
2: Det kan man, hvis man er til det.
1: Ja, ja. Så skal man bare lige... Ja. Har du en opskrift?
2: Nej.
1: Nå, det vil du ikke opfordre
2: til. Det er ikke noget, jeg gør det i.
1: Okay.
2: Jo, jeg tror, der findes masser af gode opskrifter derude.
1: Ja, der findes masser af gode opskrifter. Jamen, det kan man jo eventuelt bruge den til. Du sagde lige så fra starten, vi snakker ikke så meget om Slåen. Hvorfor tror du, vi ikke vil gøre det?
2: Åh, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, der er mange planter, vi ikke taler så meget om. Ja. Men det kommer vi jo forhåbentlig til.
1: Vi kan også synge om dem også, ikke?
2: Præcis.
1: Ja. Louise, tak skal du have.
2: Velbekomme.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

0: Meget mere morgen på P5.
1: Morgensol med Lis Sørensen. Efter de regionale nyheder, der har jeg blandt andet en tankevækker igen i dag. Det er mig, Britte Ulrikke Holm, som kommer til at tale om, at man altså ikke altid behøver at tro på sig selv.
2: Jeg tror, vi er mange, der har fået at vide igennem livet, du skal tro på dig selv. Du skal tro på dig selv. Og hvor meget kan du tro på dig selv? Men hvis det var sådan, at man skal tro på sig selv for at udleve sine drømme, så vil jeg sige, at så var jeg aldrig nogensinde nået hertil, hvor jeg er i dag.
1: Så behøver vi at tro på os selv hele tiden? Ja, det er temaet for dagens tankevækker. Kommer lige på den anden side af radioavisen, eller sådan cirka 20 minutter i 10. Indtil de regionale nyheder, Sam Fender og Olivia Dean. Nummeret her hedder Rain Me In.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Forældrene skal på banen for at sikre, at der er mere respekt for lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at manglende respekt for lærerne spiller ind på den historisk dårlige PISA-måling i folkeskolen. Og at der mangler respekt for lærerne, det genkender Maja Gundermann, som er formand i Esbjerg Lærerforening.
2: Jamen, jeg vil sige sådan grundlæggende, så er det sådan, at vi ikke længere altid kan regne med, at børnene de har lært hjemmefra, at det er de voksne, der bestemmer. Og det er jo sådan helt lavpraktisk, at børn kan finde på at sige, at du bestemmer ikke over mig.
1: Det gør det svært at sætte rammerne om undervisning som ene lærer, siger hun. Derfor er der brug for mere opbakning fra forældrene.
2: Helt grundlæggende, så ville det være rigtig dejligt, hvis forældre som udgangspunkt har lært deres børn at tage hensyn, vente på tur og være tålmodige, og også at kunne løse konflikter. Det er sådan det grundlæggende.
1: PISA-målingen viste tirsdag et stort fald i de 15-årige elevers faglige evner. Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer.
3: Ha' nogen rigtig god dag.
1: Sådan lød det her til morgen, da skoledagen startede for de elever, der er mødt ind på Nordalskolen i Nordborg. En del elever er ellers blevet hjemme, efter der i tirsdags blev fundet en seddel med en bombetrussel på skolen. Politiet har vurderet, at der er tale om drengestreger og understreger, at det er helt trygt at være på skolen i dag. For Nora Møllerskov, der går i 7. klasse, er den her fredag dog ikke helt som alle andre.
4: Det er jo en anderledes dag, og det kan være lidt svært for nogen, jeg synes.
5: Hvad med dig?
4: Jeg har det okay med det, men det er selvfølgelig lidt skræmmende.
1: Det sagde han her til reporter Niklas Jørgensen. Ifølge skoleleder på Nordalskolen, Tine Christensen, er der heller ingen grund til at være nervøs ved at tage skole i dag. Politiet ved stadig ikke, hvem der står bag sedlen med bombetruslen. Der bliver kørt stærkt på køretøjer, der ikke burde køre så stærkt. I går morges snuppede en færdselspatrulje fra Syd- og Sønderjyllands politi føreren af en ældret knallert på Tjerborgvej i Esbjerg. En test på Esbjerg politistation viste, at knallerten kunne køre 103 km i timen. Senere på dagen stoppede en patrulje i Padborg, så en 20-årig kvinde på en elløbehjul på Tøndervej. Patruljen testede løbehjulet, der her viste, at kunne nå en hastighed på 90 km i timen. Både knallert og elløbehjul er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation. Fredagsvejret, det bliver en skyet omgang med både regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind. Nyhederne var med Henriette Kamp.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Kvadron med hæler op. Maj-Britte Ulrikke Holm er forfatter, musiker og mentor, og også aktuel med en ny bog, Iskrystallen smelter. Hun har lavet en tankevækker til i dag. Vi behøver ikke altid tro på os selv.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi behøver ikke altid tro på os selv. Jeg tror, vi er mange, der har fået at vide igennem livet, du skal tro på dig selv, du skal tro på dig selv, og hvor meget kan du tro på dig selv? Men hvis det var sådan, at man skal tro på sig selv for at udleve sine drømme, så vil jeg sige, at så var jeg aldrig nogensinde nået hertil, hvor jeg er i dag. Simpelthen fordi jeg har haft mange perioder i mit liv, hvor jeg overhovedet ikke troede på mig selv. Og det skyldes, at jeg voksede op i et miljø, hvor jeg boede hos mine bedsteforældre, de havde ikke særlig mange penge, og min mor var syg i lange perioder, og ja, jeg var et barn, der ikke på den måde voksede op med et stort, naturligt selvværd. Og så nej, jeg troede ikke altid på mig selv, men jeg havde en drøm. Og den drøm, den fødtes tidligt i mit liv, og det var, at jeg ville så gerne dele et lys med andre mennesker, og jeg ville så gerne bringe håb ind i andre menneskers liv, fordi jeg selv havde levet sådan et liv. Og jeg begyndte rejsen mod den her drøm, og i perioder, ja, så kunne jeg slet ikke tro på mig selv, men så fandt jeg ud af, du behøver faktisk ikke tro på dig selv. Du kan vælge at tro på noget, der er meget større end dig selv. Du kan vælge at tro på drømmen, og du kan vælge at tro på lyset i drømmen og håbet i drømmen. Og så begyndte jeg at flytte mit fokus fra at tro på mig selv til at tro på drømmen i stedet for. Og så stoppede den der kamp, og så begyndte min drømme at folde sig ud. Og når jeg ser tilbage på det, så tænker jeg også, jamen, jeg behøvede ikke altid at tro på mig selv, for der var også nogle andre mennesker, der troede på mig. Og der, hvor jeg er i mit liv nu, så ser jeg faktisk, at det er en langt større gave at have fået lov til at modtage andre menneskers tro på mig. En langt større gave, end hvis jeg bare kunne sige, at jeg tror på mig selv. Og det er altså min drøm, at give det videre til mennesker, som er kommet ind i verden med ikke et naturligt selvværd. Men jeg har lyst til at sige til alle mennesker, du behøver ikke altid tro på dig selv. Måske er du så heldig, at der er andre, der tror på dig. Og hvis de ikke lige er der en periode, så tro på drømmen. For jeg er sikker på, at drømmen tror på dig. Fordi ellers ville den ikke have valgt dig.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Show What What og Under the Moon of Love. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så må du endelig skrive til mig. p5@dr.dk. Nu skal vi have et helt nyt nummer, som udgives i dag af en 90-årig svensk kvinde, der hedder Siv Malmkvist. Det er hende, altså man kender hende fra en film fra 1960, der hedder Forelsket i København. Der havde hun hovedrollen, men hun er næsten 90 år, hun er ikke 90 år endnu, men udkommer i dag med en single, som hun synger sammen med sit barnebarn, Dahlia, som er bare 9 år, og det er en nyindspilning af et nummer, som Siv Malmkvist indspillede i 1976, der hedder Min Jord, som en svensk version af en fransk chanson, og den handler om kærligheden til naturen og vejret og værdi for mennesker og noget med at passe på alting. Og som Siv Malmkvist, hun siger i en pressemeddelelse, den er jo aktuel igen i dag, og den skal også fremføres til en stor klimademonstration, som kommer her i weekenden i Stockholm. Og der vil Siv Malmkvist også have sit barnebarn med på scenen. Så nu kommer Min Jord i en 2026-version, Siv Malmkvist og Dahlia.

0: Siv Malmqvist.
1: Ja, som er flot dame på 89. Og Dahlia, som er en flot, lidt mindre dame på 9 år, sammen på Min Jord.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt.

0: Hvis skibbaskone vil.
1: Kim Larsen og Kjuben og sømand ombord.
0: Hvis skibbaskone vil.
1: Efter radioavisen, så er der Det Gode Selskab. Ind til radioavisen, så tager vi lige et nummer mere fra The Rising-albummet fra Bruce Springsteen, som udkom som reaktion på og efter terrorangrebet i 11. september 2001, som jo er 25 år siden, og fra verden var ikke den samme derefter. Rigtig god dag og på genhør. Her er Bruce Springsteen, My City of Ruins.

0: Men over ikke, nu er der nemlig radioavis. Klokken er 10.
1: Det er igen et rædselsår år for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
2: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Intensity og The Wall Street Shuffle.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og det er fredag, og i det gode selskab, der samler jeg op på, hvad nogle af mine gæster i den seneste tid har haft med af interessante fortællinger. I dag blandt andet Esben Dalgaard, skuespilleren, om at fylde 50 mod lægernes forventning. Vi skal i biernes verden, og skal vi høre om det, som min gæst kaldte dødt design. Og tilbage i øvrigt til 92, og noget usædvanlig opgave for gymnasieeleven Nana at tegnsprogstolke Michael Jackson. Men først et genhør med Esben. Velkommen til.

0: Don't Much About Love, det var Hanne Boel. Skuespilleren Esben Dalgaard, kendt fra tv og film, og også for at være åben om sin uhelbredelige kræftsygdom, har efterhånden også fået titlen forfatter på visitkortet. Han har en børnebog lige på trapperne, og senere udgiver han også en krimi for voksne. Og hvordan har han det lige nu, hvor hans hår for eksempel er blevet helt hvidt?
1: Det er den behandling, jeg har fået, der hedder immunterapi, som jo faktisk går ind og hjælper immunforsvaret med at være rigtig, rigtig aktivt. Så kan immunforsvaret en gang imellem godt finde på lige at være lidt for kægt og angribe nogle af de mere raske ting. Og i det her tilfælde er det for eksempel min pigmentering. Mm. Så jeg er jo altså helt uden pigmentering faktisk. Og hvis jeg har lidt farve tilbage i noget øjenbryn og øjenvipper, så er det snyd. Så er det for noget tv-produktion, jeg har lavet, hvor det så bliver farvet, ikke? Men ellers er jeg faktisk uden pigmentering. Så det kom meget hurtigt faktisk, da behandlingen den gik i gang. Der begyndte jeg at gråne og hvide og få hvide skæg og hår.
0: Og hvornår var det helt præcist, at den gik i gang?
1: Behandlingen, den startede vi på i løbet af, som jeg husker det, slutningen af 21.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som sagt jo, altså det vi kender dig for, det er jo, at du er skuespiller både på scenen og på tv, og har også lavet en del tv-programmer her her i DR. Men sådan din hverdag lige her for tiden, hvordan ser den ud?
1: Og lige for tiden, der bruger jeg rigtig mange timer foran skrivemaskinen. Og det er ikke sådan en gammeldags en. Det er altså computeren, det kan jeg lige så godt indrømme. Men jeg skriver virkelig meget i øjeblikket.
0: Og, til teateret?
1: Nej, det er bøger faktisk. Jeg har en bogudgivelse, der kommer her til september. Det er en børnebog i sådan en serie, jeg har skrevet om en dreng, der hedder Morten Mortensen. Og så kan jeg også godt sådan lidt hemmeligt afsløre for dig. Der er jo ikke andre, der lytter.
0: Nej,
1: om,
0: der er
1: Charlotte.
0: Slet ikke.
1: At jeg faktisk har en voksenkrimi, der kommer ud her i den første halvdel af næste år. Og du ved, når man skriver, så er der jo en ting, er bare lige at skrive, men der skal jo også redigere, så det er frem og tilbage og rette og alt det der. Ikke? Så det tager faktisk en del tid, men jeg synes simpelthen, det er fantastisk at komme ind i det der fantasiunivers, som man jo kan tillade sig at skabe midt i dagligdagen i en krimi eller i en børnehistorie, eller hvad det måtte være. Det sætter jeg stor pris på.
0: Jeg tænker jo tit på det. Jeg har også mange kolleger, altså journalister, der sætter sig til at skrive bøger. I faktisk også tit krimier, fordi der er et eller andet der, ikke, som griber os. Men hvordan man lige pludselig kan blive forfatter, altså hvordan man kan skrive historier, hvordan gør du?
1: Det er jo ikke egentlig bare, kan man sige, vel? Men jeg tror, at, og det kan jeg også høre fra det feedback, jeg får, at man måske godt kan læse, at jeg er skuespiller. Altså, jeg tænker jo i scener. Det gør jeg jo fra min faglighed som skuespiller. Så tænker jeg sådan netop i scener, hvordan udspiller den her scene sig. Jeg sætter også mig selv ind i karaktererne. Hvordan vil jeg spille, eller hvordan er psykologien hos den her karakter, eller sådan noget, og forestiller mig det visuelle univers. Hvordan ser der ud? Så jeg tror, min sådan uddannelse og faglighed som skuespiller betyder rigtig, rigtig meget for min både motivation til at skrive, men nok også mine evner til at skrive, tror jeg.
0: Vi skal til Malaga med Thomas Helmi, og bagefter fortæller Esben Dalgaard om at overraske kræftlægerne. Så

0: Skuespilleren Esben Dalgaards liv tog på et tidspunkt en drejning, som han ikke selv var herre over, da han fik konstateret modermærkekræft. Her i sommer rundede han på trods af lægernes forudsigelser sin 50-års fødselsdag. Og hvordan lod det så gøre?
1: Det kan det jo, fordi at vi ikke, nogen af os, er i stand til at kigge ind i en spåkugle og forudsige fremtiden. Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide i dit sådan lige indledende skriv der. Du fortalte om, hvem der kom som gæst i dag, så sagde du, at livet, du sagde noget med, at livet, man ved aldrig helt, hvor livet fører en hen, eller hvad der kommer til at ske. Og måske er det ikke lige det mest forventelige, eller heller altid det, man havde håbet, der sker. Men i det ligger der jo faktisk en kæmpe smuk gave, at vi netop ikke ved, hvad kommer der til at ske, når vi to er færdige her og går ud af døren. Vi aner det ikke, fordi sådan er livet. Mm. Og det synes jeg, man kan vende, hvis man vil, til en meget, meget smuk måde at se tilværelsen på, fordi så bliver nuet jo helt ekstremt aktuelt og meget fyldt og dybt. Og derfor kan man sige, det der med så at blive 50 og få nogle år tilbage, for at vide, at man kun havde et år tilbage muligvis at leve i, der var det jo så mit held, at den behandling, jeg har fået, har virket rigtig, rigtig godt, og at jeg derfor har det godt den dag i dag. Men 50-årsdagen var måske ikke det, man havde forventet, da diagnosen blev stillet. Mm-hmm. Og om det så gjorde, at den føltes endnu mere sød, da den så opstod dagen, hvor jeg blev 50, det ved jeg sådan set ikke. Jeg forsøger jo helt vildt meget, som du også kan høre på, at være til stede i nuet, og måske ikke hænge så meget hverken i fortiden eller i fremtiden. Men jeg lagde da mærke til, at du her under Thomas Helmig sagde, ah Esben, du er jo kun 50. Den har jeg da noteret mig.
0: For du lever jo så trods alt stadig ved det, der hedder uhelbredelig modermærkekræft, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Og jeg tænker, dengang du så fik at vide også, du havde et år tilbage at leve i, det må der trods alt have. Altså, der begynder man vel at tjekke ud eller lægge nogle ting ikke bag, så man gør et eller andet andet, end man har gjort før.
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den sådan rejse, jeg og vi i familien og dem, der er tæt på, har været igennem i det her forløb, den har ændret rigtig mange perspektiver på tilværelsen. Det har gjort, at netop, at vi øver os i at fokusere på det her nu, som jeg talte om før, og det handler også om, at man prøver på at bare ikke altid, vi er jo ikke sådan nogle guruer, der kan det hele, sådan send-guruer, men jeg forsøger ret meget på at huske mig selv på, at ja, der var ikke mere sprinklervæske på, og det var da også irriterende. Men til gengæld, så er det jo fantastisk, for så må jeg køre ind på tanken, og så møder jeg nok en spændende person bag disken, der så skal sælge mig det, og altså hele tiden forsøge på at sige, hvordan kan jeg kigge positivt på de udfordringer, vi får. For vi får jo alle sammen udfordringer.
0: Men det lyder meget nemt, men du fik diagnosen vel i 12?
1: Første gang i 12, anden gang i 21.
0: Så ikke sådan, men du levede dog med visheden om det, ikke også?
1: Jo.
0: Fordi ellers så er det jo nemt lige at sige, at man skal se positivt på det. Det må trods alt være noget chok.
1: Det skal ikke underspilles på den måde. Det har da været kæmpe chok, og det har været kæmpe livsomvæltende. Jeg tror bare, det jeg appellerer til, det er at sige, man kan gøre noget aktivt, hvis man ønsker det, for at sige, hvordan kan jeg prøve at perspektivere de svære ting anderledes end i gåsøjne det, der ligger først for, og det er jo, au, det går ondt det her, au, det er hårdt det her, så nu må jeg hellere bare sætte mig i sofaen og være ked af det.
0: For også man bemærker, at du både sådan er gået ind i det netop ved at tale om det og deltage netop i programmer, der handler om det, men så samtidig også ved at åbne og lave alt muligt andet, så det ikke kun er det, man ligesom
1: præcis
0: er kendt for.
1: Ja, præcis. Jamen, livet er jo en kæmpe stor broget sammensætning af alt muligt, og vi skal jo virkelig være glade for det, vi får.
0: Skuespiller Esben Dalgaard fortalte, og hans børnebog Morten Mortensen og de fire årstider udkommer her den 17. september på Politikens forlag. Og lidt senere i den her time, der skal vi have et indblik i biernes ve og vel og årets biavl. Lige nu her, der er det Portland Girl med The Consolation.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: 11.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med det nye budget i Region Syddanmark skal der gøres noget ved den ventetid, der er på at blive udredt og få behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det fortæller regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre om. Regionen har sat 40 millioner kroner af til et samarbejde med kommunerne, som skal sikre, at der er indsatser til børn og unge, der venter på at blive udredt. Og det skal gøre en forskel, siger han.
3: Sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
2: Derudover har regionen sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og igangsat en fertilitetsplan. Og der er også flere penge til både kræftbehandling og neonatal intensiv kapacitet på UH. Regionsrådsformanden er selv godt tilfreds.
3: Det er et forlig, der bygger videre på den stabile kurs, som vi har haft i Region Syddanmark indtil nu, altså hvor vi har betalt vores regninger, og så derudover har haft mulighed for at lave nogle fornuftige udvidelser, der sikrer en bedre service for borgerne.
2: I eftermiddag venter en fejring på torvet i Varde. Den danske bokser Melissa Mortensen, som kommer fra Varde, skrev nemlig historie, da hun i august vandt WBA-verdensmesterskabet i Californien. Tirsdag blev hun hyldet ved en reception på Rådhuset, og i eftermiddag bliver hun så fejret officielt på torvet i Varde. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse. Med sejren skriver Melissa Mortensen sig ind i en eksklusiv dansk klub. Kundina Torslund har tidligere vundet et verdensmesterskab i superbantamvægt. Og så skal vi lige forbi vejrudsigten og den er sådan lidt efterårsramt, kan man sige. Skyder efterhånden regn og byer vestfra, temperaturer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden let til frisk fra syd og sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Kim Carnes sang om Better Davis Eyes.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: For nogen er summen af bier noget, vi helst holder os på afstand af, men det gælder ikke Alice Skov Nørgaard. Hun er nemlig biavler og har gennem flere år haft tusindvis af bier tæt inde på livet. Om lidt skal vi høre, hvad der egentlig skal til for at passe et bistade, og hvad det er ved bierne, der fascinerer Alice. Det bliver lige

0: Alice Skov Nørgaard er formand for Danmarks Biavlerforening, og her fortæller hun, hvordan eller hvornår hun sådan for alvor fik smag for biernes verden.
1: Jeg skal nok helt tilbage til min barndom, hvor nogle legekammeraters bedstefar havde bier. Og så, hvis man var heldig at komme den dag, hvor han havde slynget, så kunne man få sådan en franskbrødsmad med nyslynget honning på. Det var noget, man egentlig husker.
0: Men hvad så det her med, at det måske ikke var så sjovt at gå tæt på dem, eller...
1: Dengang, der skulle man virkelig holde sig fra dem. Det er jo også mange år siden. Mm. Der skulle man holde sig fra dem, og min egen far, som var landmand, han dyrkede hvidkløver. Og der skulle man også, der blev sat bistader ud, for at bierne kunne bestøve hvidkløveren. Og der fik vi også bud om, at det skulle vi bare holde os langt fra. Fordi de var mere aggressive dengang.
0: Så, hvorfor det?
1: Ja, det har man jo så avlet lidt ud af dem nu. Men der drives jo dronningeavl, hvor man arbejder med deres personlighed, kan man sige. Ligesom man gør med, når man avler hunde og heste osv., så er der nogle bestemte ting, man gerne vil have frem i en bi. Og så kan man jo fremavle fredelige og havevenlige bier, så man ikke er så meget i fare, når man bevæger sig i nærheden af dem.
0: Det giver jo meget god mening, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det er da rigtigt, det virkede i hvert fald farligere, da man var barn, og jeg kan også huske, at man fik et bistik engang. Det tog da virkelig lang tid for at komme sig over sådan et.
1: Ja.
0: Og nu har vi hørt så meget om det her biodiversitet og vild natur og sådan noget, så man tænker jo, at der må være gunstige forhold, eller hvordan, altså udviklingen sådan i forhold til biavl.
1: Ja, altså biavl kan man, det kan man jo sagtens have, fordi de lever jo i beskyttede samfund i bistader. Honningbier kan ikke leve vildt i Danmark mere, eller i Europa mere, fordi vi har fået en snyltemide, en varroamide, som er kommet fra Østen midt i 80'erne. Så de vil dø langsomt, hvis de lever i et hult træ, for eksempel, hvad de jo gjorde førhen. Så biavlerne skal jo nok sørge for, at de får noget at leve af og klare sig godt. Det er jo...
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så de bier, jeg ved ikke, altså biavl, det er selvfølgelig, fordi man så tager dem ind, kan man sige, men de vilde bier, altså hvordan ser det ud, altså hvis man sådan kigger ud over det danske land?
1: Ja, de er jo noget under pres, kan man sige. De mangler, de er presset på deres levesteder, og de er presset på fødekilder. Så altså det ved de vilde bier, mange af de vilde bier, de flyver ikke så langt som honningbier. Honningbier, de flyver jo op til 3 kilometer, eller i hvert fald 3 kilometer, for at hente føde. Men mange vilde bier flyver ikke så langt. De flyver måske 100 meter, 150 meter, 200 meter. Så de er afhængige af, at der er fødekilder inden for den lille radius, de bevæger sig på. Og det er ikke altid, der er det. Og hvis der ikke er det, jamen, så er der heller ikke de vilde bier. Og derfor ser vi et faldende antal af dem.
0: Ved Alice Skov Nørgaard alt om, for hun er biavler og har været vild med bier, kunne man sige, lige siden at hun smagte nyslynget honning som barn. Vi skal tale mere om, skulle vi også netop tage årets honninghøst, hvordan den har været. Paul McCartney her først, og Ringo Starr, Home to Us.

0: Danmarks Biografforening blev stiftet i 1866, så det er da lige før Alice Skov Nørgaard, jeg vil sige, er lidt starstruck, for jeg kan jo se, at du er så blevet valgt som den første kvindelige formand siden dengang.
1: Ja.
0: Så det alligevel, der skulle gå nogle år.
1: Ja, ja.
0: Men så kom det også, og du er så med her i programmet i dag for lige at høre, hvordan det står til med bierne, og vi skulle også lige høre årets honninghøst, som jo sådan foregår på forskellige tidspunkter, men hvordan har den været indtil nu?
1: Jeg vil sige, at den har været sådan middel og middelgod. Jeg kan jo kun tale for mig selv og for dem omkring mig, men det var en rigtig god forårshøst. Vi høster to gange om året, der hvor jeg bor i Østjylland. og her sommerhøsten, den har været middelgod, vil jeg sige.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du bor mellem Bedre Mårslet og har også. Hvor meget har du derhjemme af bistader?
1: Jamen derhjemme, der har jeg 6 bistader, og så har jeg 2 aflæggere, det vil sige sådan 2 nyetablerede. Og så har jeg et enkelt bistad henne på den lokale kirkegård.
0: Og hvad, altså når du siger, den har været sådan middelgod, hvad er det, der sådan har afgjort det så?
1: Det har afgjort, altså den mængde, det der har været at trække på for bierne. Der var rigtig meget honning i foråret. Jeg bor i et landområde, og der var masser af, der var godt vejr, mens alting blomstrede, mens alle mirabellerne blomstrede, og frugttræerne i øvrigt, og alt det, vi kalder alle de hvide blomster, ikke? Altså slåen buskene rundt i hegnene og hvidtjørnen. Så det gav faktisk, det vil jeg sige, det var over middel, eller ret godt egentlig. Og så var det mere sådan medium her i anden omgang. Og det har at gøre med, hvad de kan trække på. Hvis nu for eksempel der er varme om natten, mens linden blomstrer, så giver den godt. Og hvis solsikkerne blomstrer på det rigtige tidspunkt, og det er varmt, så giver de godt. Og hvis man er rigtig, rigtig heldig, så kommer der et kæmpe bladluseangreb, og så får man masser af bladluse, eller lusehonning, det som også kaldes skovhonning. Ja.
0: Er det godt, eller hvad siger du?
1: Det er super godt. Det er super godt.
0: Det lyder helt rigtig forfærdeligt.
1: Man skal ikke sælge det som lusehonning.
0: Og honning, altså hvad det tager, så kan vi høre smag af forskellige ting. Altså hvordan, forskellen der på foråret for eksempel, og nu her, som du siger, på den gode sæson og middelgod, hvad er forskellen i smag? Kan man forklare det?
1: Ja, det kan man egentlig sådan lidt. Altså det stiger i intensitet, kan man sige. Om foråret, specielt hvis der er raps i nærheden, så får man sådan en meget hvid og meget sød og meget, meget mild honning, og den karakteriseres ved, at den nærmest skal tykkes, for den bliver meget, meget fast. Og så senere på året, så kommer der nogle flere smagsnuancer til, og der kan man mere sådan skille dem ad og sige for eksempel lindehonning, hvis man er rigtig heldig.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, vi blev lidt i minderne om det gode vejr, Tastes Like Summer her med James Blunt. I anden time af programmet i dag, der skal vi have et genhør med en, hun er uddannet industriel designer, Linda Nu, som var Linda Nu Laursen, der var gæst for nylig. For hun fortalte om, hvordan hun i starten af sit arbejdsliv er blevet bedt om at designe et bord, der kun kunne holde i 5 år. Og så kastede hun sig ellers over forskning i dødt design, som hun kalder det. Men først Delilah med Tom Jones og en radioavis, og så høres vi ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Wirvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
1: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
0: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
2: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
0: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelig om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
0: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
4: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Womack and Womack med nummeret Teardrops.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen indenfor her til anden time af dagens program, hvor vi skal tale om det her med, at vi ikke er så gode til at reparere, eller tingene faktisk ikke er så gode til at blive repareret eller fornyet. Det skal det handle om for en gæst, kaldte det for nylig dødt design. Linda Nulaversen hedder hun, og hun forsker i det her med, at ting er designet til ikke at holde ret længe. Hør hende fortælle lige efter i første omgang Shubidua med Knuden.

0: Hvorfor designer vi møbler, tøj og cykler til at forgå? Det spørgsmål har dagens gæst sat sig for at undersøge i en grad, så hun jo forsker i det. Det er dig, Linda Nu-Laursen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Forskningsleder, som sagt, lektor ved Aalborg Universitet. Og altså, ja, det her med at designe vores ting til at dø, vi skal selvfølgelig også snakke om at reparere dem igen. Men hvordan gør man i forhold til at få designet ting til at dø?
1: Jamen, altså, jeg skal starte med at sige, at vi har, kan jo sagtens designe ting, der holder. Det har vi jo kun siden vores bedsteforældres tid. Altså, der er jo ting, der er gået i arv i en livstid. I Californien, der hænger der en glødepære. Den har lyst i 125 år. Det besluttede producenterne sig for, at det var nok ikke så god en idé, så sælger man ikke så mange glødepærer. I 1920'erne lavede de det, man kalder Phoebus-kartellet, og besluttede sig for, at levetiden på glødepærer skulle sættes ned fra 2500 timer til 1000 timer. I dag holder ting meget, meget kortere tid, end de gjorde engang. Og det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af at lave dem, så de kan produceres.
0: Og jeg synes lige, du alligevel også nu her lige i starten skulle fortælle om den her opgave, du selv fik med at designe noget med en sådan kortere levetid, som jo var afsættet til det, du laver i dag.
1: Ja, men altså, jeg startede, altså når man er uddannet civilingeniør i industriel design, så er en drøm jo ikke at gå ind i forskningsverdenen. Så er det jo at lave fantastiske produkter. Så jeg startede jo med at skulle at tegne produkter. Vi havde en virksomhed her på Amager, jeg fik en af de der opgaver, som man rigtig gerne vil have som ung, ny designer. Jeg skulle tegne sofabord. Men det der sofabord, det skulle bare holde 5 år. Max holde 5 år. Det forstod jeg ikke rigtigt, fordi jeg har jo ligesom lært på universitetet om de her danske designklassikere, der holdt i 100 år eller gik i arv i generationer. Men der var nogle kommercielle interesser på spil, fordi den her virksomhed havde nogle meget loyale kunder. Så hvis det her produkt holdt den 5 år, så var de sikre på, at man købte et nyt efter 5 år. Og det kan man jo gøre. Og så begyndte jeg at tænke, jeg gik hjem, jeg kan huske, jeg fortalte til min mor. Og min mor, ligesom alle andre mødre, hun synes, det var en fantastisk idé, og hun ville altid gerne købe det. Og så tænkte jeg, det skulle hun bare ikke bruge hendes penge på. Det ville jeg faktisk ikke designe, det sofabord. Og så gik jeg ind i forskningsverdenen for at prøve at finde ud af, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil, og hvad der er, der gør, at ting holder kortere tid. Hvad er det for nogle mekanismer, vi bruger?
0: Som Linda Nu-Laursen, hun forsker i, og det var nogle rigtig gode eksempler, som vi i hvert fald alle sammen kender til, men det synes man jo egentlig også godt, man ved, at det er sådan. Så ja, hvad kan vi gøre? Og vi kunne jo selvfølgelig også reparere dem, men kan man så overhovedet det med de her ting? Det ser vi på efter Gangway.

0: Linda Nu Laursen er med mig her i studiet, og det er jeg super glad for, Linda, for jeg synes altså, det er et meget interessant emne, men det tror jeg mange af vores lyttere også gør med de her ting, som jo, som du siger, altså, ting er skabt til ikke at holde, og vi får sådan nogle idéer hele tiden om, at vi skal have nyt, og det egentlig er naturligt, at ting forgår. Ikke, vi tænker ikke over, ja, det gør vi måske lidt, ikke, at der er nogen, der faktisk har siddet og beregnet det sådan. Men så kunne man jo bare reparere det, tænker jeg. Det ved jeg jo også, du har kigget på.
1: Ja, altså, det vi kan se, det er jo, at folk vil jo enormt gerne have ting, der holder, og kunne reparere dem. Men vi har mistet kompetencen til at reparere. I gamle dage fik man jo en reparationsmanual med, når man købte et produkt. I dag er de fleste produkter, hvis du kigger på din mobiltelefon, så er den samlet med specialskruer, eller den er limet sammen. Så produkterne er designet på en måde, så vi rent faktisk ikke kan åbne dem. Så der er limsamlinger, der er nittesamlinger, der er specialskruer. Og det, det faktisk gør, det er, at det umyndiggør folk. Fordi at jeg plejer at sige, når jeg har mine designstuderende, så plejer jeg at spørge dem, hvor mange af jer har repareret et produkt. Det spørger jeg om første dag. Og igennem årene er der færre og færre, der rækker hånden op. Og så tænker jeg, hvad er det, der er sket? Så den ene ting er, at produkterne er lavet, så de ikke kan åbnes. Men det betyder også, at vi taber en hel generation på jorden, som faktisk aldrig får muligheden. Jeg plejer at få ham, der plejer at skifte naboens grafikkort i de stationære computer, dem, der kunne finde ud af dems med tingene, men som ikke nødvendigvis var dygtige i skolen, eller det kunne være, at de var ordblind, eller havde lidt for meget ild i røven, så man siger, det er de studerende, jeg plejer at få. Men de får aldrig muligheden i dag for at reparere. Så vi har jo lavet et meget, meget stort projekt med Nordjyllandsfonden, hvor vi kommer ud og skal lære...
0: Altså Aalborg Universitet, hvor
1: ja,
0: du hører til.
1: 1000 børn at reparere igen. Så de tager, vi skriver et brev ud til forældrene. De skal tage en ting med hjemmefra, og så skal de forsøge at reparere den. Og vi kan faktisk se, at børnene elsker det.
0: Men hvad gør man? Fordi hvis du siger, det fysisk er umuligt, hvis det er nittet eller limet sammen.
1: Ja, men det er jo det mest fantastiske. Det er jo, når børnene så tager de her ting med. Der var en af dem, der tog en iPhone-oplader med. Den kan man ikke rigtig reparere. Så efter de har siddet en halv time og forsøgt at få den der op, så sidder de med en sav. Og så siger ham der, den ene dreng, på et tidspunkt, han siger, at det her det er et lorteprodukt. Og så pauser jeg den der time, og så siger jeg, alle dem, der har fået åbnet deres produkter eller fået repareret dem, prøv lige at række hånden op. Og så siger jeg, prøv lige at høre, og så kan man se, at de andre ser lidt kede ud af det ud, fordi de har jo ikke fået åbnet det. Så siger alle dem, der sidder med de andre, I sidder med det, vi kalder dumme produkter. Nu skal vi skrive op på tavlen, hvad udgør dumme produkter. Og så fandt vi ud af, der er limsamlinger, der er skjulte skruer, de har gjort alle mulige ting. Og så siger det ene barn, næste gang vi skal købe et produkt, så skal vi købe et produkt med sådan helt almindelige skruer. Og så synes jeg jo, at de har lært noget. De bliver jo meget klogere forbrugere.
0: Linda Nu Laursen om dødt design og ting, der bliver overhalet af nye behov, ny teknologi og ikke har evnen til at lade sig reparere.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd. Kom lige.

Poul Krebs, sådan nogen som os. Lidt senere, der får du historien om, hvordan en dengang 17-årig skoleelev endte alene på scenen med Michael Jackson på Gentofte Stadion, da han gav koncert der i 1992. Nanna Toft hedder hun, og hun havde fået en helt særlig opgave. Lige nu, frem til nyhederne, Ida Vermeeren og nummeret

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Rundt om på skolerne savner lærerne respekt.
2: Det er jo sådan helt lavpraktisk, at børn kan finde på at sige, du bestemmer ikke over mig.
1: Det siger Maja Gundermann, som er formand i Esbjerg Lærerforening. I går lød det fra regeringen, at manglende respekt for lærerne spiller ind på den historisk dårlige PISA-måling i folkeskolen. Derfor skal forældrene på banen, lød det videre. Og det samme mener Maja Gundermann.
2: Det er jo ikke, fordi vi drømmer om sådan, at være, hvad kan man sige, sådan nogle lektor-blomme-agtige autoriteter, men vi har brug for mere opbakning, både fra forældrene og vores ledere, hvis vi skal kunne sætte de her rammer. Og så har vi ligesom brug for at have det mandat med ind i klasserummet, at det er ligesom en forudsætning, at det er os, der sætter rammerne, og det ikke er alting, der er til diskussion.
1: PISA-målingen viste tirsdag et stort fald i de 15-årige elevers faglige evner. Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Der er ikke lagt op til de store forandringer de næste år i Vejen Kommune. I hvert fald ikke i den budgetaftale, som er faldet på plads. I den står blandt andet, at der skal spares 1,2 millioner kroner om året på belægnings- og fortovsarbejdere. Til gengæld skal der bruges flere penge på at vedligeholde vejbroer. Vejen Kommune vil også spare 1 million om året på handicapbiler og 2,5 millioner på skolerne. I en pressemeddelelse siger Venstreborgmester Christian Lund, at de fleste borgere vil opleve et serviceniveau tæt på det nuværende. Samtlige af byrådets partier står bag budgettet for de kommende år. Fredagsvejret, det bliver en skyet omgang med både regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind. De syd- og sønderjyske nyheder var med Henriette Kamp.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Goodbye Yellow Brick Road stod Elton John for.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: I 1992 stod Michael Jackson på scenen i Gentofte på sin enorme Dangerous turné. Blandt dem, som havde en helt særlig opgave den aften, var Nanna Toft. Hun skulle nemlig tegnsprogstolke et af Jacksons numre for døve koncertgængere. Hør den historie lige efter Emma Segested Høghs.

0: Nanna Tofts bedste forældre, alle fire, de er døve. Nannas søster er døv, mens hun selv er hørende. Velkommen til, Nanna.
1: Tak skal du have.
0: Jeg fandt dig faktisk i en gammel Ekstrablads artikel, fordi jeg sad og læste om, hvordan var det egentlig med den der koncert i 1992, hvor Michael Jackson jo optrådte på Gentofte Stadion. Og så har jeg lige inden du kom i dag siddet på YouTube og fundet sådan en time og 22 minutter inde i, hvem det nu end er, der har optaget en video af koncerten, har jeg jo set, at der står du i klods op af Michael Jackson og tegnsprogstolker et af hans numre.
1: Ja. Yeah.
0: Og det kan vi lige gemme til lidt senere, hvordan du endte der på scenen. Men altså, som sagt, vokset op i en familie med mange døve.
1: Ja.
0: Hvordan kan man sige, hvis du skulle forklare det for sådan hørende, hvordan har det været anderledes?
1: Jeg er vokset op med at have to sprog, altså to modersmål. Og jeg vil sige noget af det, som har præget mig, det er jo, at da jeg voksede op, der skiftede jeg imellem de to sprog, uden at vide, at jeg skiftede mellem to sprog, hvis du forstår.
0: Mm.
1: Altså, jeg forestiller mig, det er lidt ligesom at også bare have engelsk og fransk eller sådan noget, men jeg voksede op med to sprog. Det er først efter, jeg flyttede hjemmefra, at jeg forstod, at det var adskilt fra hinanden. Altså på en eller anden måde. Altså, vi kunne være til en morgenmad, eller vi kunne sidde i nogle selskaber, eller vi kunne være et eller andet. Og så kunne... Altså, når vi var sammen med mine søskende og mine bedsteforældre, så er hænderne oppe hele tiden fuldstændig automatisk. Det er sådan, det foregår, fordi at alle skal være med. Så vi har altid primært brugt tegnsprog, hvis der var døve i rummet. Men lad os nu sige, at der så pludselig alle de døve gik ud af rummet, og vi så kun var min mor eller min bror, som er hørende. Så ville vi tale sammen, selvfølgelig. Så jeg skifter fuldstændig alt efter, hvem der ligesom var i rummet. Og jeg skiftede uden at tænke over, at jeg skiftede mellem de to sprog. Så de lå ligesom begge to i min krop, i hvert fald.
0: Vi skal jo tale om denne her koncert. Jeg kan lige sige, at du gik på Sankt Anne Musikgymnasium i København dengang, og på en eller anden måde blev udvalgt til at skulle tegnsprogstolke et af Michael Jacksons numre. Men når jeg lige tænker døve og koncert, hvordan oplever man som døv en koncert?
1: Jeg vil sige, altså, du og jeg har også vidt forskellige musiksmag, sådan er vi alle sammen, og sådan er det også med døve, de har vidt forskellige musiksmag. Men det er jo sådan, selvfølgelig, at der er noget musik og nogle instrumenter på en eller anden måde, der forplanter sig kropsligt mere markant end andre typer af musik eller genre eller instrumenter. Der er, har jeg lavet mig fortælle i hvert fald, men jeg kan jo også mærke det selv, det kan vi jo også, at sådan noget som trommer og bas jo planter sig kropsligt mere markant end andre typer af instrumenter, fordi for døve er det naturligvis noget at gøre med, at de kan mærke det.
0: Hmm. Og så skal vi lige efter det her nummer med Michael Jackson, som Nanna Toft altså tegnsprogstolkede fra scenen dengang på Gentofte Stadion i 1992, når vi har hørt det, skal vi tale om, hvordan hun dog kom til det.

0: Et af numrene fra setlisten på Gentofte Stadion i 1992, hvor Michael Jackson, verdensfænomenet, også dengang optrådte. Og dig, Nanna Toft, du stod lige ved siden af, kan jeg se på en, faktisk der ligger en YouTube-video af koncerten der, hvor man kan se, der er sådan en time og 22 minutter inden, hvis man skulle være interesseret. Men en 17-årig gymnasieelev fra Roskilde, som pendlede til Musikgymnasiet Sankt Anne i København dengang i 92. Hvordan endte du med at komme op på scenen?
1: Jamen altså, så vidt jeg kunne forstå, så var det sådan, den der koncert var sådan en del af sådan en Dangerous Tour, tror jeg nok, hvor han var, Michael Jackson var på en stor verdensturné i virkeligheden, og så også skulle til Danmark. Og jeg fik fortalt i hvert fald, at der ligesom i hvert land skulle der ligesom være et barn, ikke? Som skulle tegnsprogstolke den her til hvert lands sådan nationale tegnsprog. Og jeg gik på Sankt Danæ. Og jeg havde på mystisk vis var selvfølgelig musik interesseret, og havde tilfældigvis også en døv familie og kunne tegne sprog. Og så Danmarks Radio på det tidspunkt, de havde lavet, det var sådan i musikvideoernes spæde, du ved, opblomstringstid, ikke? Og jeg lavede nogle musikvideoer og tolkede dem for Sanne Salomonsen blandt andet, og jeg tror simpelthen, det var der, de havde fanget, at hende skulle det være.
0: Og så, så ringede de, og så tænkte du, jamen så gør vi det. Altså, hvordan foregik det sådan på selve? Altså, tænker du, det må være en kæmpe oplevelse med, eller ja, at stå der, og jeg ved ikke, om du kunne mærke hans, lugte hans sved, eller hvordan det var?
1: Jeg stod jo utroligt tæt på ham, det vil jeg sige. Altså, jeg kom ind og fik det der kæmpe store, blå, mystiske tøj på. Og så på et vist tidspunkt, så vidste jeg jo, at så skulle jeg ind, og så stillede jeg mig ind ved siden af ham. Og jeg tror også, det er sjovt, at I har fundet den der musikvideo. Altså, det er et par centimeter, tror jeg. Måske 5. og selvfølgelig, jeg var jo ekstremt koncentreret på, at jeg skulle udføre et arbejde. Og det var mit job, eller hvad man sådan skal sige. Og jeg var der for, at de døve, der var der, og var fan af Michael Jackson, skulle have en fantastisk oplevelse. Så det var det, jeg var koncentreret om, for at være helt ærlig.
0: Men alligevel, der må der være et eller andet, du sådan husker stærkest fra den dag der.
1: Jeg husker, det var et kæmpe stort postyr. Altså, det var et kæmpe stort arrangement. Jeg kan huske, jeg blev hentet af en eller anden, som skulle hente mig. Og så kom jeg ind bagved, og så fik alt det der tøj på og make-up og så videre, så videre. Et stort ståhej i virkeligheden. Mange, mange, mange mennesker. Utrolig mange mennesker over det hele, stilladser og ting, der skulle bygges, og garderober og tøj og mennesker over det hele. Altså, jeg tror slet ikke, man forstår, hvor kæmpe en produktion, der er bag sådan en, altså bag tæpperne foran. Det kan godt være, der var 30.000 mennesker foran, men jeg har næsten et indtryk af, at der var lige så mange bagved.
0: Men hvordan havde du det selv altså med Jackson?
1: Ja, altså, det lyder lidt underligt, men jeg var jo, det er først bagefter, at jeg har fundet ud af, at jeg egentlig var med til noget, som var lidt stort eller sådan et eller andet. Altså, jeg tror meget, jeg var ikke sådan ubetinget kæmpe fan af Michael Jackson, og måske lidt uimponeret egentlig. Jeg tror, hvis de havde ringet og sagt, vil du tegnsprogstolke Tom Waits, eller sådan noget, ikke, så var jeg død, eller, altså, du ved, eller Tori Amos, eller Kate Bush, eller The, eller sådan noget, så havde det for mig at set været kæmpe stort.
0: Nanna Toft, om dengang hun fik den noget usædvanlige opgave at tegnsprogstolke Michael Jackson ved hans koncert i Gentofte i 1992. Jamen, så lad os da tage en af de kunstnere, som Nanna, vi har været endnu mere starstruck af at tegnsprogstolke end Michael Jackson, nemlig Tori Amos.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også sommer.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Take Home Country Roads med John Denver. Du får de seneste nyheder i radioavisen her kl. 12, fuldt lige bagefter Dennis Johannesson med P5 på Stribe. Rigtig god fredag og weekend. Mit navn er Charlotte Strib. På genhør.

0: Vi har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspørg. Vi har før fanget mandøv.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det har det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går der et stykke tine, at du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores naboland. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbart hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, for eksempel nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det var også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out. Get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to af, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Oh my God!
9: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Her er langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Eskalets erindring.
3: Jeg synes, jamen der, for mig var det meget, meget stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og fået domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra, vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre af nettet. Det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativchef Flemming Drejer tidligere i dag, og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
0: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældre nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
19: Respekten for læreren er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
21: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt,
4: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Back-to-back her med sangen om Jonathan.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er det nu, du skal være vaks ved havelågen, for inden du lukker dine små grå på græs og lader dem hygge sig der hen over weekenden, så skal de lige præstere her i programmet først. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i P5 på Stribe. Et program, som danner rammen om en masse quiz. Der er fem kategorier, der er fem spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på alle fem, når man bliver tildelt en kategori, uden at benytte sig af hjælpemidler. Altså ikke noget med den der sædvanlige googling, du måske benytter dig af, når du lynhurtigt skal have tjekket et eller andet. Næ, her er det jo en test af din paratviden og hukommelse, det handler om. Og det er jo godt for rigtig meget, ved vi jo alle sammen. Så velkommen indenfor, hvis det er et benspænd, der passer dig. Hvis du ovenikøbet vælger at være med til at holde liv i programmet her ved at sende mig en sms og ligesom bidrage aktivt til løjerne, ja, så kan jeg belønne dig med en P5-kasket eller en P5-mulepose, hvis du altså klarer dig godt igennem. De fem kategorier, der den her fredag kan udløse det hele, ja, det er aktuelt, den faste nyhedskategori. Så er der helt historisk, en kategori med små og store historiske begivenheder. Flere spiller lege, hedder en af kategorierne, det er jo fredag. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad. Og endelig fem fra arkivet. Det er lige der, hvor vi dykker og fisker en kategori op, som har været med ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med, og det håber jeg også, at vi kan få rundet ugen ordentligt af, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 11. september 1992, der opgav Hafnia at redde koncernen og besluttede i stedet at sælge ud af aktiverne simpelthen. Hvad var Hafnia for et selskab? Send svaret i en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså Hafnia, der simpelthen opgav at redde koncernen der i 92. Hvad var det for et selskab? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To deltagere skal jeg bruge på det første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og lad os få en fredagsfest ud af det, det hele til trods. Skriv, mens vi lige markerer, at Richard Ashcroft, der synger for i The Verve, fylder halvrunde 55 år i dag. Det skal fejres med denne her. Bittersweet. Simpelthen.

0: Så fik vi lige en Bittersweet Symphony med The Verve her i anledning af forsanger Richard Ashcrofts halvrunde 55 års fødselsdag i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, helt historisk, flere spil og lege, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med? Ja, så send en sms, fat i mobiltelefonen, nummeret det er 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det Hafnia var for et selskab? Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får, som den første, chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Birte fra Haslev chancen. Mit indgangsspørgsmål om antallet af broer over Lillebælt fik Birte til at reagere, for hun og farmand Knud havde været i Middelfart og hente en elbil til ham.
1: Det er nemlig korrekt.
0: Og så er I jo sådan nogle livsnydere, der lige tager jer tid til at sætte jer og spise en madpakke.
1: Vi skulle lige have lidt at spise, så vi havde madpakker med ved Stavby Skov, holdt vi det.
0: Ja, og hvad var det, I kunne derfra?
1: Ja, kunne vi jo se både den gamle Lillebæltsbro og den nye Lillebæltsbro. Så der er to broer.
0: Se nu det her, på den måde fik vi det besvaret. Det er nemlig rigtigt. Og hvor, jeg kan forstå, at Knud, som din far hedder, var måske ikke lige klar til det der med elbil, eller hvad? Var det dig, der ligesom, eller hvordan?
1: Ja, altså det er jo meget nyt, og det er meget digitalt.
0: Ja.
1: Så jeg måtte jo også love at tage med over og hente den, og være med til introen. Man fik en, det vil jeg sige, en meget fin intro af en ung mand, over ved, hvor vi købte den, og der er mange digitale ting. Det må vi jo indrømme.
0: Det er meget digitalt, men jeg ved, at farmand Knud allerede på turen hjem over Fyn forelskede sig meget i den adaptive fartpilot, og det kan jeg godt forstå. Nu kører vi på med ugens sidste quiz. Kom an, 12.12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad var Hafnia for et selskab? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Husk nu det telefonnummer, det er ikke spor farligt. Det er de her heller ikke. Musikalsk. Lækkerbisken er det. Ja, Bee Gees.

0: Bee Gees med More Than A Woman her i B5 på Stribe, hvor vi nu skal have nyheder ganske som lovet. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er stadig store udfordringer med ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien her i regionen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for andet kvartal i år, skriver Ritzau. Her i Region Syddanmark må hele 54% vente i over 180 dage på at blive udredt, mens tallet i Region Hovedstaden er 16%. I en skriftlig udtalelse til Ritzau siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at det ikke er godt nok og at det skal ændres. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni, at regeringen vil gennemføre en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark har netop i det nye budget sat penge af til indsatser for børn og unge, der venter på at blive udredt. Regeringen vil have totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forslaget kommer efter den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Flere skoler her i landsdelen har allerede strikse regler for mobilen. I Tinglev, hvor Markus Carstensgaard, er der i forvejen mobilforbud, og det kan han godt se ideen i.
3: Nogle gange så synes jeg godt nok, det er en god idé, fordi ellers skal jeg godt selv fange mig selv i at tid og kigge på YouTube eller sådan noget, og snyde i matematikken eller sådan noget.
2: En anden elev, Syriel Van Soso Madsen, synes også, et forbud er godt. Han har selv oplevet, at mobilen kan være skyldig, at han lærer dårligere.
4: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke bruger mobiltelefonerne, altså, når det er pauserne og sådan noget, for vi kan tale med mere folk og være bedre venner med dem. Og lærerne siger altid, at vi kan huske bedre tingene, hvis vi ikke bruger vores telefoner. Altså, efter timerne, så kan vi bedre huske tingene, hvad vi har læst og lært om.
2: Skyet vejr med regn og byger og temperaturer op mellem 14 og 18 grader i dag.
1: P5 på Stribe

0: Fleetwood Mac, I Wanna Be With You Everywhere.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi, og vi tager til Horsens. Og når jeg lyder en lille smule forbeholden, så er det faktisk ikke din skyld, Frans. Jeg vil lige sige tværtimod, fordi du forsøgte jo at holde mig fra det. Du satte jo foden ned, da jeg begyndte at lede dig hen på sporet af, at vi skulle snakke om forloren har, så sagde du, at er det nu også en god idé, Dennis, på det her tidspunkt?
2: Det er det.
0: Ja, og du kender jo programmet, kan jeg jo så fornemme.
2: Ja, jo, som nogen af det.
0: Ja. Ja, det må du kunne, når du ved, at jeg ikke kan.
2: Ja,
0: det ved jeg. Men altså, jeg vil så gøre en undtagelse, fordi forloren har, ikke? Wow, ja. Mand, altså. Men det var noget andet, der ledte os på sporet af den, fordi hvad er det, du er ved at lave derude i kolonihavehuset i Horsens der?
2: Ja, men jeg går og sylter lidt, og jeg laver, hvad der er i haven her, sådan lidt brombær og lidt rips og ripsilling.
0: Ja.
2: Og sådan, så rabarber, kompot og...
0: Det var jo netop den der ripsgelé, der sendte os på sporet af den forlorene hare der, ikke?
2: Jo, jeg plejer gerne lige at putte lidt ripsgelé i sovsen.
0: Skulle du sige sovsen? Sovsen er jo faktisk, altså min svigermor for eksempel, hun laver jo en blændende forlorene hare, og det er jo sovsen, Jensen, ikke? Altså,
2: det er vigtigt.
0: Mand.
2: Det er lidt vigtigt, som tyk lag bacon.
0: Nå, nu stopper du, Frans. Altså, klokken er kun halv et. Jeg skal spise om halvanden time, cirka, hvor du tager. Nå, men prøv at høre, hvad er det? Fordi du siger jo, du har også syltet rødbeder. Hvordan, altså, hvor kommer interessen for at stikke? Altså, pludselig at kaste over sådan noget der? Eller det har du måske altid gjort?
2: Ja, det kommer nok fra min fars mors sommerhus i Nye Vejle. Der var jeg altid noget hjemmelavet dernede, og hjemmelavet æblekage og så videre og så videre.
0: Men, ja. Jamen, et det er jo at sætte sig til bordet og nyde det, men noget andet er at få lyst til at lave det selv. Hvorfor det, Ransen?
2: Jamen, det smager sgu dobbelt så godt og halvt så dyrt.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvordan gør man egentlig? Altså, bare kort, hvordan sylter man en rødbede?
2: Og jeg skræller dem først, og så koger jeg dem en time.
0: Ja.
2: Og så når de er færdige der, så skærer jeg dem ud i skiver, putter dem i glas, og har jeg lavet en noget til at hælde over dem med lidt eddike og lidt sukker og lidt nelliker og sådan og lidt peber. Ja.
0: Jeg kan godt se det alligevel. Og så det der med at kunne sætte det på bordet og sige, det er hjemmelavet.
2: Ja,
0: altså,
2: ja.
0: Det er jo det også, ikke?
2: Ja.
0: Nå, Frans, vi skal jo quizze. De er også hjemmelavet, faktisk, mine quizzer.
2: Ja, det er rigtigt. Det gør vi så.
0: Vi skal lige have styr på Hafnia. Hvad var det for et selskab, egentlig?
2: Ja, det var et forsikringsselskab.
0: Det var jo det var. De indstillede jo altså aktiviteterne på dagen i dag 92, og så må jeg slutte med det. Men det er rigtigt. Jeg tror måske, de er morfede over i at blive noget andet og sådan noget. Men det er rigtigt, et forsikringsselskab. Aktuelt, helt historisk, flere spiller leje, stafetten og fem fra arkivet.
2: Ja, det der flere spiller leje, hvad er det for noget?
0: Ja, det har jeg da ikke tænkt mig at sige noget om. Det, kan, okay. Det må du da finde ud af. Nå,
2: så tager jeg sgu aktuelt det i stedet.
0: Okay, jamen så tager vi aktuelt, lige efter vi faktisk også har hørt lidt aktuel musik. Her er nemlig ny musik fra Taylor Swift.

0: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Kæmpe stjerne er hun, og historien om, hvordan hun egentlig blev det fra at have været noget som helst jo, er faktisk også en rigtig god historie. En historie, du kan høre på DR Lyd i serien Hvem Er? Der er jo også en, der hedder Hvem Er Taylor Swift? I øvrigt med min helt vidunderlige tidligere kollega Frederikke Muff, som den ene af værterne. Nu gælder det helt vidunderlige syltefrans fra Horsens, som nu skal ud i kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Frans?
1: Ja, det gør vi.
0: Spørgsmål nummer et. En undersøgelse, som Team Danmark står bag, viser, at sociale medier kan have lige så skadelig en effekt på din evne til at præstere som rygning. Kodeordet er mental træthed. Når hjernen er træt, så får den kroppen til at give op. Hvad hedder det afhængighedsskabende stof i cigaretter?
1: Nikotin.
0: Spørgsmål nummer to. Det dårlige resultat i PISA-undersøgelsen har fået regeringen til at komme med et konkret modsvar, der får en blandet modtagelse hos folkeskolens parter. De sparker en åben dør ind, lyder det. Vi har allerede indført det. Modsvaret er et forbud. Mod hvad?
1: Mobiltelefoner.
0: Spørgsmål nummer tre. 550 deltidsbrandmænd i Nordjylland mister deres arbejdsgiver. Firmaet har drevet brandstationerne i 100 år, men er blevet for dyre, lyder det fra beredskabet, der selv overtager. Hvad hedder firmaet, der er stiftet i København i 1906 og som bærer grundlæggerens efternavn?
1: Falk.
0: Spørgsmål nummer fire. Et historisk et af slagsen, men aktuelt, fordi det jo er i dag den 11. september, 25-årsdagen for det voldsomme terrorangreb i USA, der blandt andet blev rettet mod tvillingetårnene på Manhattan i New York. Hvad, det bygningskompleks, som tårnene var en del af, hvad hed det?
1: Tree Tower.
0: Spørgsmål nummer 5. Den danske centralbank hævede ved midnat sin ledende rente til 2,1%. Banken følger dermed i fodsporene på den europæiske centralbank, der hævede sin rente for at dæmme op for inflationen i kølvandet på konflikten i Mellemøsten. Hvad hedder den danske centralbank?
1: Nationalbank.
0: Nå, Frans.
1: Ja. Mm, ja.
0: Det er afhængighedsskabende stof i cigaretter. Nikotin er det rigtige svar. Modsvaret, altså forbuddet, som regeringen vil komme med, som man jo allerede har indført på masser af skoler, men det ved jeg ikke, det er ikke helt klar over. Det er nemlig mobiler og private skærme i øvrigt. Så var der deltidsbrandmændene i Nordjylland, som får ny arbejdsgiver. Den tidligere, som har drevet det hele i 100 år, det var Falk, rigtigt. Bygningskomplekset, som tvillingetårnene var en del af. World Trade Center.
1: Ja, det var, jeg tænkte på Twin Towers.
0: Og det var sådan set bare en oversættelse af tvillingetårnene, kan man sige. Ikke? Det
1: er
0: jo...
1: ja.
0: Men World Trade Center består jo af 5-6-7 bygninger eller noget, hvor tvillingetårnene var noget. Nå, så var der den danske centralbank. Ja, den hedder jo Nationalbanken, fuldstændig rigtigt. Så ja, de flabede fire fra hans, ikke?
1: Altså, ja, jo.
0: Så helt tosset var det da ikke.
1: Nej, det var meget.
0: Så vil jeg belønne dig med en P5 nøglesnor, og så sende dig tilbage til... Ja, jeg ved ikke, hvor langt er du i arbejde med alt det der reps og...
1: Og jeg holder lige en lille... Det gør man i sådan en koloni, holder en lille ølpause. Det er også
0: det, er jo, det er. Og tak for snakken, Frans.
1: Ja, tak lige for den.
0: Ja, bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo, det
0: gør jeg. Jeg har så god en forestillingsevne. Jeg har simpelthen dufter af forloren. Ej, stod det nu.

0: Ten Sharp fra Holland med You. I P5 på stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til Valby, sådan inden meget tæt på Sjøenhavn. Heidi, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have, Dennis.
0: Vi har talt sammen før, og jeg kan huske, jeg forsøgte at udfritte dig ved den lejlighed, fordi du er medlem af en loge.
1: Nej, det var min mand,
0: det var din mand, der var. Men de havde altid lov at tage, hvad hedder det?
1: Ja, men der er nogle fester, hvor damerne får lov at komme med.
0: Og sådan en skulle du til en stor fest i logen ved det tidspunkt, og jeg forsøgte at udfritte dig det bedste, jeg kunne, om hvad det er, der foregår i sådan, for jeg er meget nysgerrig. Ja. Jeg ved, de er super hemmelighedsfulde og alt muligt. Men du var jo i hverken til at hugge eller stikke i. Altså, din mund har lukket med 7 stormester sejl.
1: Ja, med 7 sejl.
0: Men hvad er det så, der sker, da du ankommer til festen i logen, Heidi?
1: Ja, men altså både damerne, der er derinde, og som sagt stormesteren, og så kommer man ind, og så får man et glas champagne, og så siger man lige hej, tak for sidst, og vi har også været til noget juleloge. Mm. Og så går man så ind i logesalen, og så holder stormesteren en tale og fortæller om, hvad der er sket i logen i årets løb, og så synger man nogle sange, og så går man ind, og så er der altid en rigtig dejlig middag. Og så sidder man der og hygger sig, og så bagefter så er der kaffe og alting, men man spørger jo aldrig om, hvad midten laver.
0: Men det, jeg egentlig vil frem til, fordi det er alt sammen meget, meget fint og flot, det der. Det kunne selv jeg nærmest have forestillet mig, Heidi. Det, jeg egentlig gerne vil vide, det er, at da du ankommer, der tager stormesteren jo fat i dig.
1: Ja, det gør han. Og så kommer han hen, så siger han, hej Heidi, og velkommen til festen, og nej, hvor ser du pænt ud og alt det der. Hvorfor fortalte du ikke noget om logen, da du talte med Dennis i radioen?
0: Stormesteren havde hørt det!
1: Stormesteren havde hørt det.
0: Ja.
1: Og så siger jeg, nej, det er fordi, jeg vidste ikke rigtigt, om man må sige noget. Selvfølgelig må

0: Hvad var det, han, fordi han havde jo netop lige købt aktier i...
1: Han havde købt aktier. Han havde sparet 10.000.
0: Nej, i 92.
1: Og det var jo mange penge for sådan en ung mand. Og så køber han aktier, og så går han lukker firmaet.
0: Ej, for dævlens altså.
1: Ja, det var sødt. Ja. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er det.
0: Ja. Og, men rigtigt, Hafnia var et forsikringsselskab, og derfor får du den her.
2: P5. På stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Sådan. Helt historisk. Flere spiller lege. Stafetten og fem fra arkivet. Hvad skal der være, Heidi?
1: Ja, det ved jeg sørger mig ikke. Min hukommelse, den, nu er jeg jo 80 år, så den svigter lidt. Men må ikke, jeg skal tage noget fra arkivet?
0: Så skal du på en opgave mere. Et tal, to tal, undskyld, fra 1 til 5.
1: Ja. Så tager jeg nok 3'eren.
0: Og en mere, for du skal vælge.
1: Nå, det er to. Så tager jeg 3 og 4.
0: 3'eren hedder, de har dyr i logoet, og 4'eren hedder, jeg er så glad for min cykel.
1: Nå, ja, det var jeg også en gang.
0: Hvad skal det være for en?
1: Så skal det være, jeg er så glad for min cykel.
0: Og jeg stiller nu 5 spørgsmål, og det du skal give mig svaret på, det er, hvad er det for en cykel, jeg er glad for? Hvad er det for en type cykel? Og den første lyder, jeg er så glad for min cykel, for vi kommer langt omkring på den, begge to. Ja. Jeg sidder bagerst, og lige foran sidder den, der styrer.
1: Jamen, så er det en tandem.
0: Nummer 2, jeg er så glad for min cykel, for jeg elsker at køre i skoven på de mange mudrede stier, for eksempel. Man kalder min cykel for en MTB.
1: En hvad for en?
0: MTB.
1: MTB.
0: MTB.
1: MTB.
0: MTB. En cykel, der er god til at køre på mudrede stier i, nej?
1: Ja, en mountainbike, eller hvad?
0: Jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Spørgsmål nummer 3. Jeg er så glad for min cykel. Den er lille, men helt genial at lave tricks på. Der køres også konkurrencer på den i det, der hedder cykelmotocross. Man kalder den bare for dens forkortelse. Hvad hedder den?
1: Til motorhold, eller til cykelcross.
0: Cykelmotocross, ja.
1: Cykelmotocross. Nej.
0: Spørgsmål nummer 4. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kan have både mine børn og min hund siddende foran. Den er opkaldt efter det sted, hvor man fandt på den.
1: Det er overfra Christiania. En Christiania-cykel, en Christiania-bike.
0: Nummer 5. Jeg er så glad for min cykel, også selvom jeg ikke rigtig kommer nogen vegne. Jeg kommer til gengæld i super form.
1: Ja, det er jo, det ved jeg jo godt.
0: Jamen, så sig det.
1: Ja. Motionscykel.
0: Hvad er det sjovt. Nå, jamen, den der med to på, ja, selvfølgelig en tandem, det er rigtigt. En MTB, ja, en mountainbike. Men ja. du var så tæt på, så det, den gjorde jeg. Så var der den der, hvor man bare kalder den forkortelsen cykelmotocross. Ja, det er en BMX, hedder de. Og det står for Bicycle Motocross, og X'et, det er simpelthen det der cross.
1: Yeah.
0: Jeg er så glad for min cykel, for jeg kan have børn og hund og det hele. En Christiania-cykel er det rigtige svar, og endelig er det jo en motionscykel eller en konticykel, der ikke kommer nogen vejen, men til gengæld kommer man jo selv et stykke af vejen i forhold til sin gode motion. Så det er de flabede 4. Så en lille hilsen skal der nok komme.
1: Ja,
0: det
1: ved du hvad.
0: Og så hils i logen, Heidi. Om lidt så kommer indgangsspørgsmål nummer 2 i fredagens udgave af P5 på stribe.

0: mig selv.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Altså, man kan jo ikke lade være med at grine med dem, de blinde, som tager rundt i verden på den her måde, fordi humoren, den fejler bestemt ikke noget. Der er også noget sjovt i, som de selv siger, 2 blinde, der tager op til et udsigtspunkt. Ja, skøn serie. Indgangsspørgsmål nummer 2 den her fredag lyder. En tidligere spiller på det danske herrefodboldlandshold har fødselsdag i dag, han fylder 69 år, spillet i sin tid 69 A-landskampe for Danmark og scorede 38 mål. Blev kåret som årets fodboldspiller i 1984, men var også kendt som notorisk storryger, til stor irritation for holdets skiftende trænere. Men han svigtede aldrig på banen. Hvad hedder manden, der i øvrigt også huskes for et ret stort hul i sine fodboldshorts? SMS svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på den fodboldspiller, der fylder 69 i dag, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Om lidt en frisk radioavis, men først Rasmus Walter.

0: Rasmus Valder med nyt lys i P5 på Stribe en fredag eftermiddag, hvor vi kan glæde os til Sweet her efter Radioavisen, og også en hilsen fra fodboldholdet Legenderne, som spiller op i Snekkersten IF. Det er jo fredag. Og så selvfølgelig til tre friske kategorier i P5 på Stribe. Men nu, Radioavis, klokken er 1.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores naboland, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på Radioavisen med Maria Dohm.
5: Du lytter til P5. P5 på Stribe. How sweet it is.

0: En fast tradition her i P5 på Stribe om fredagen. Vi skal selvfølgelig høre Sweet.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: En anden fast tradition er, at vi lige inden vi quizzer videre, får en lille hilsen fra legenderne. Et fodboldhold med en gennemsnitsalder på et godt stykke op i 70'erne. De spiller i Snekkersten IF, og de spiller hver fredag formiddag, uanset vind og vejr. Og når de er færdige, ja, så sætter min hjemmelsmand sig, altså min stikker, i holdet og sender en rapport om, hvordan det er gået. Og i dag er ingen undtagelse. Heller ikke, at vi skal have sat det hele i gang med et jagthorn. Det er Irene fra Fensmark, der spiller.
2: Sæt i gang.
0: Kære Dennis, 16 legender spillede i det smukke sensommervejr i formiddag. Flere legender viste storform, blandt andre Lille Helge, som scorede dagens mål med hælen, ligesom Salig Ole Madsen i sin tid. Erik fra Gilleleje, der elsker at blive nævnt i radioen, havde en dårlig dag. Han blev set løbe op til flere gange. Han sagde, det var, fordi han lige havde fået nogle nye piller af sin læge. Den næstældste legende, Klas på 80 år, gav ferieøl i det, han på mandag rejser til Nordspanien for at cykle sin egen Vuelta på 200 km. Jo jo, legenderne er seje i mange sportsgrene. Og i dagens spil, ja, der vandt det ene hold med hele 5-0, så den ene målmand, din hjemmelmands naturlige beskedenhed betyder, at navnet ikke nævnes, holdt således målet rent endda uden brug af kost. I den altid gemytlige tredje halvleg fortalte en legende om det ældre ægtepar, som var til det årlige lægetjek. Alt var godt. Til slut så spørger lægen så, som et lille tillægsspørgsmål, hvordan går det egentlig sådan med sexlivet? Hvor til konen svarer, at ja, min mand er så viril, at han forleden insisterede på, at de simpelthen havde hyrdetimen hen over fryseren. Jamen, det lyder da meget godt, siger lægen, der er gang i den. Jo, jo, siger konen, bevares, men nu kan vi bare ikke komme i superbrusen med. Det er godt, venner. Og det kommunale bad, det var vådt, og pilsnerne var kolde. God weekend til vores gode ven Dennis, og alle, der lytter med. Kærlig hilsen fra legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Hvor jeg også har rullet den røde løber ud, fordi vi skal faktisk til en debutant her i programmet. På vej op er den er Lars fra Grindsted. Velkommen til, Lars.
3: Tak skal du have.
0: Dejligt, at du gider lege med.
3: Jamen, spændende. Det er kun anden gang, jeg prøver, så ja. Jeg må have held i spil.
0: det får vi jo så at se. Det får vi se lige om lidt. Ja. Er jo trådt tilbage fra arbejdsmarkedet, det, er, ja, det var jo særlig en... Der skete noget i 2008. Hvad var det, der skete i det, Lars?
3: Jamen, jeg mistede synet på mit højre øje. Jeg fik en blodprop i øjet.
0: Ja, og det kom blandt andet jo ikke kun til at koste synet, men også et job, du var meget glad for.
3: Det kostede et job i Billund Lufthavn, ja. For det kunne jeg ikke udføre med kun et øje.
0: Men har jeg ret i, at du faktisk hygger dig der, hvor du er nu?
3: Rigtig meget.
0: Hvad er det, du laver?
3: Jeg er receptionist på Stay & Sleep i Grindsted, og møder faktisk mennesker fra det meste af verden.
0: Og,
3: ikke hver dag, men sådan jævnligt.
0: Ja, det er sjovt nok egentlig. Grindsted, hvor ligger det henne?
3: Grindsted ligger faktisk lige i Midtjylland, ikke ret langt fra Billund Lufthavn. Vi ligger lige i smørhullet. Ja. Vejle, Kolding, Billund. Så det kan ikke være bedre.
0: Og alligevel kan I tiltrække folk fra det meste af verden.
3: Ja.
0: Og så er det altså, godt, du både mester.
3: Vi ligger jo som en magnet, fordi vi har Legoland og Hollandia.
0: Det er rigtigt. Der er noget at komme efter i det område der.
3: Præcis, ja.
0: Og også kan man jo altså også møde Lars i receptionen der, som jo også jo både har... Du mestrer både det svenske og det tyske og så videre, ikke? Så der er også
3: det gør jeg. Måske lidt mere end til husbehov. Men det er jeg den eneste på stedet, der gør, så det får jeg lov til at tage mig af.
0: Sådan der. Nå, det er godt. En tre gange om ugen kan det godt gå hen og blive til, ikke?
3: Det bliver det til lige i øjeblikket, ja.
0: Så bliver du ordentligt købet vist den tillid, kan jeg forstå, at når chefen for det hele skal have sådan en fridag, så er det også, du Lars, skal du lige...
3: Så tager jeg over, ja.
0: Har du min ryg, Lars? Ja, det er godt. Nå, jamen prøv at høre, nu skal du på den her hos mig.
3: Det skal jeg vel.
0: Ja. Og i første omgang, så skal vi lige have styr på fodboldspilleren, der fylder 69 år i dag. Men, hvem er det?
3: Ja, han er lige et år ældre end mig, så når det er noget med en stor rygende, så må det være Preben Elkjær.
0: Det er fuldstændig rigtigt, derfor får du denne her.
1: P5. På Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Ja, tillykke med det, Preben Elkjær. 69 år i dag, altså. De tre kategorier, det er helt historisk, flere spiller lege og stafetten.
3: Jamen, den er jo svær. Hvad var den første, Dennis?
0: Helt historisk. Små og store historiske begivenheder.
3: Jeg må i mangle bedre kaste mig over den.
0: Så tager vi den, efter vi også har været lidt musikhistoriske.

0: Penny Lane med The Beatles her i P5 på stribe. Wow. Det skal lyde sådan. Det er ikke et rundhyl.
1: Du godt kan løse. Jeg har lige set, at klokken den er 13.14, så det må jo blive 5 nemme spørgsmål.
0: Ja, sådan var det jo engang. Kan vide om den stadig? Den eksisterede jo i hvert fald indtil for nogle år siden, den der frygten klokken-funktion. Man skulle bare ringe et lidt andet nummer eller sådan noget.
1: Jeg ved ikke, om den fungerer. Men,
0: jeg tror, man havde bevaret den sådan lidt for sjov, som det sådan en, en lille kuriositet. Ja. Men jeg er ikke
1: så
0: sikker,
1: jeg har en helt klar forventning om, at det er 5 lette spørgsmål.
0: Jamen lad os da prøve at se, hvad der sker nu. Lars, når vi kaster os ud i helt historisk. Spørgsmål nummer 1. Hvilken tegneseriefigur, der så dagens lys i 1929, stod forfatteren Hergé bag?
1: Tintin.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken stor musikstjerne spiller rollen som Evita Perón i filmen Evita fra 1996? Nej.
1: Ja, den er vægtlignende pt.
0: Ja. Spørgsmål nummer 3. Hvilken Disney-figur blev egentlig opfundet af en italiensk journalist og forfatter i 1883? Italiensk er kodeordet her måske.
1: Pinocchio.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hed videnskabsmanden bag relativitetsteorien, der i 1952 sagde nej tak til et tilbud om at blive præsident i Israel?
1: Pastinis. Det ser godt ud.
0: Det var ikke så godt, det der med klokken 14 lige, eller 14
1: minutter. Nej, det virkede ikke, nej.
0: Spørgsmål nummer 5. På dagen i dag i 2001 skete der noget, det er svært at komme udenom i den her sammenhæng. Et terrorangreb, der påvirkede hele verden. World Trade Center blev ramt, som vi har været inde på tidligere, men også bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium. Hvad hedder den?
1: Pentagon.
0: Nå. Ja. Ja, men man kan sige, at der, hvor du huggede til, der var du til gengæld på duberne, fordi forfatteren af Hergé stod bag Tintin. Nej. Musikstjernen, der spillede Evita Perón og sang også Don't Cry For Me, den tidligere i 60'erne, det var jo Madonna.
1: Madonna, ja.
0: Til gengæld, den Disney-figur, der blev opfundet helt tilbage i 1883 af en italiensk journalist og forfatter, det var Pinocchio. Manden bag relativitetsteorien, Albert Einstein.
1: Ja.
0: Og så endelig Forsvarsministeriet, eller Krigsministeriet, eller hvad nu. Det er svært at følge med. Men Pentagon er i hvert fald det rigtige svar. Ja. Det er de triste tre.
1: Ja, det er.
0: Lars. Jeg havde ønsket det noget bedre for dig. Måske skal vi gå efter et ulige tal næste gang.
1: Lad os prøve det. Det kan kun blive bedre.
0: Det er godt. Kan du have en rigtig god weekend?
1: Tak skal du have. Lige måde.
0: Tak skal du have. Hej Lars. Hej. Nå, vi bliver lidt i det historiske. Vi skal tilbage til 1979 i forhold til det næste indgangsspørgsmål. Hvilken amerikansk mandestribergruppe, der ofte har været på besøg i Danmark, blev grundlagt i 1979? Nå da. Hvad er navnet på den her mandestribergruppe fra Amerika, som blev dannet helt tilbage i 79, og som ofte har været på besøg her i Danmark? Send svaret til mig. I en sms 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså gruppens navn, mandestribergruppens navn, og så dit eget navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere, for at vi kan få den helt op og ringe. Vi har ikke været der endnu, vi har været tæt på, men vi har ikke helt været på de 5 på stribe endnu, men vi kan nå det endnu. Send mig navnet på mandestribergruppen, grundlagt i 1979, og gør det gerne, mens vi hører den her fra Sam Smith, der har fået Normani til at hjælpe på Dancing with a Stranger.

0: Et godt samarbejde, det her. Phil Collins og Phil Bailey med Easy Lover i P5 på Stribe, hvor jeg lige har fået en sms fra Henrik Janus, der fortæller, at den der frygten klokkentjeneste, den faktisk, det var ikke helt løgn, at den havde været der indtil for forholdsvis nylig. Henrik skriver nemlig, at den 30. november 2021, der lukkede og slukkede man for frygten klokken-funktionen der efter 82 års drift, så var det slut med det, og jeg gætter på, at de sidste mange år, der var det jo bare lidt for sjov og sådan lidt en kuriositet. Jeg stillede et spørgsmål om en mandestribergruppe, og jeg var meget overrasket over, at de første 10 sms'er, jeg fik eller sådan noget, det var udelukket for mænd. Men så begyndte der at ske noget, og den første med et østrogent foretegn, som reagerede på spørgsmålet, det var Jonna. Velkommen til, Jonna.
1: Ja, tak skal du have.
0: Som jo så ikke er helt alene, fordi ved siden af dig sidder din mand, som har været med i programmet her før ved flere lejligheder, hvis den dag.
1: Ja, han sidder ved rettet.
0: Ja, han hedder Leif, og I hedder Majbom til efternavn, og så har folk måske, nej, det er noget med revy. Det kan Og man kan sige, I har kørt fra Sønderborg, hvor I bor, og så er I ved Odense nu, og hvor er det, I er på vej hen? For det har jo noget med revy også at gøre.
1: Ja, vi er på vej til Menstrup Kro, hvor der er premiere på revyen i aften.
0: Der er premiere på Menstrup revyen, og selvfølgelig skal I sidde der. Ikke mindst fordi, at din chauffør Leif der, han har jo skrevet en 3 numre eller sådan noget.
1: Ja, så det bliver jo spændende at se, hvad de har gjort ved dem.
0: Ja, og jeg kunne så forstå på Leif, at han er ikke helt klar over, om de har brugt alle numrene, men han regner med det, fordi han ikke har hørt noget, og hvis de ikke har, så får de en skidepads.
1: Ja, det kan de jo regne med. Ja.
0: Altså, hvor mange, altså bare sådan i runde tal, revyer ser I, Jonna, sådan hen over et år?
1: Og vi ser nok en 20 stykker, tror jeg. Altså, vi ser langt de fleste.
0: Ja.
1: Vi er så heldige, at vi stadigvæk bliver inviteret.
0: Ja, men det er jo ikke så mærkeligt, når Leif er storleverandør af gode og sjove tekster.
1: Nej, men det kunne jo godt være, at vi er efterhånden ældre mennesker, jo.
0: Visse vasse er jo et navn i den der genre der, så det kommer man næppe udenom. Ja. Og jeg ved, noget af det, man jo så kan glæde sig til, hvis man er på vej til Menstrup-revyen her, enten i aften eller i den nærmeste fremtid, hvor den jo, jeg ved ikke, har du styr på, hvor længe de spiller egentlig?
1: Nej, men de spiller flere måneder.
0: Flere måneder, så
1: ja, det er jeg sikker på, at de gør. Ja.
0: Og Leif har været i Blækhuset også, har skrevet om Grønland og Trump. Det kan vel næppe undre nogen.
1: Nej.
0: Men hvem skal så, hvad skal man sige, få det her materialiseret? Hvem spiller på de skrå brædder?
1: Jamen, det gør Jesper Søgaard, som jo er revydirektør dernede, og Thomas Mørk, og et par stykker mere. Ej, nu må du have mig undskyld, fordi jeg er en ældre dame, så jeg kan ikke rigtig huske det.
0: Nå, det er så fint. Jonna, din egen mand, Leif, har jo også været revydirektør, ved jeg.
1: I 36 år.
0: Det var en del. Og så pludselig skulle han ikke det mere, så du har fået noget mere af ham, kan man sige. Hvordan går det egentlig med det?
1: Jamen, vi passer hver vores, så det går meget godt. Man skal bare give hinanden rum.
0: Se nu det her. Det er jo det handler om. Det er jo det, man skal blive ved med. Ja. Hvor længe har I været sammen egentlig, Jonna, hvis jeg må være så fri?
1: Vi har været gift i 40 år, og vi har været sammen i 48.
0: Sådan
1: så vi har
0: der.
1: Efterhånden vendet os til hinanden.
0: Ja, det må du nok sige. Nå, Jonna, vi skal jo lige have den der mandestribergruppe grundlagt i 1979 på plads. Hvad var det, de her?
1: Det var Chippendale.
0: Det var det der. Derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det er flere spil og lege og stafetten.
1: Hvad sagde du, den første hed?
0: Flere spil og lege.
1: Flere spil og lege.
0: Ja,
1: det ved jeg ikke en disse om, tror jeg. Vi tager stafetten.
0: I tager stafetten, ja, det er det, vi gør. Og det gør vi lige efter, at vi har været sammen med The King of Rock and Roll. Her er Elvis Presley på 5 på Stribe. Det er fredag eftermiddag. Her gælder The Promised Land.

0: Elvis Presley med vanlig gang i den. Promised Land her i B5 på Stribe, hvor vi er på landevejen. Vi er i bilen hos Jonna og Leif, og klar til kategorien stafetten. Skal vi gøre det, Jonna?
1: Ja, lad os komme i gang.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. Det er muligt at krydse den engelske kanal uden at sejle. Hvordan?
1: Med tog.
0: Spørgsmål nummer 2. Man kan køre med tog gennem en tunnel under farvandet, men kan man have sin bil med?
1: Ja, det tror jeg, man kan.
0: Spørgsmål nummer 3. Man kan køre sin bil ombord på toget mellem England og Frankrig. Hvor lang tid tager turen gennem tunnelen? Cirka 15 minutter, cirka 25 minutter eller cirka 35 minutter?
1: Det ved jeg faktisk ikke. 15. Det går hurtigt.
0: Spørgsmål nummer 4. 35 minutter er en god halv time. Hvordan siger man en halv time på engelsk?
1: Half an hour.
0: Spørgsmål nummer 5. Half an hour betyder en halv time. Hvad er half and half? Er det noget, man spiser, eller noget, man drikker?
1: Det er noget, man drikker.
0: Nå, lad os lige... Ja, vi fik jo... sådan er det i stafetten. Der får vi jo kontant afregning. Man kan godt komme over den... Eller under er det jo faktisk med tog gennem tunnelen. Det er fuldstændig rigtigt. Kan man have sin bil med? Det var bare et ja-nej-spørgsmål. Og ja, det kan man godt. Man kører den simpelthen ombord på tog. Det er virkelig angstprovokerende. Jeg har set billeder af det. Der er godt nok ikke meget plads, når man bare siger det sådan. det tager altså 35 minutter. Sådan siger det. Så var der en halv time på engelsk, der fik vi også styr på. Half an hour er det rigtigt, og så mangler vi jo bare den der half and a half. Er det noget, man spiser eller drikker? Det er noget, man drikker. Typisk en blanding af to slags øl, faktisk. Så det er de flabede fire, og udløser jo en lille hilsen herindefra, John, er nemlig den efterhånden berømte P5-nøglesnor. Den skal du have.
1: Ja, det mangler jeg også.
0: Se nu der, og så vil jeg ønske jer fortsat god tur mod Mændstrup, og ikke mindst med revyen i aften. Jeg håber, den lever op til jeres forventninger. Jeg kan lige se, jeg har lige tjekket, og det er til og med 14. november, at man spiller. Ja. Så rigtig god fornøjelse.
1: Så alle kan nå det. Tak,
0: alle kan nå det. Det er nemlig rigtigt. Bliv lige hos mig et øjeblik, og giv lige Leif en ordentlig knuser der, ikke?
1: Jo.
0: Ikke mens han kører, John, men mens I holder...
1: Nej, når vi nu holder stille.
0: det er godt. Bliv lige hos mig. Ja. Det er godt. Så kan jeg nemlig lige komme af med dagens og ugens sidste indgangsspørgsmål, og det er jo stafet sammenhæng, så vi bliver lidt i den der tråd dernede af, og ved de der... Half and half, fordi half and half er jo, som vi var inde på, noget, man drikker, og der kan for eksempel indgå en porter. Og spørgsmålet er en porter en mørk eller en lys øl? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, og igen, ikke ja nej, men jo enten eller, kan man sige, så der er 50-50% for at svare rigtigt her, er en porter en mørk eller en lys øl? Og så skriv dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. En chance mere, for at vi lige kan få rullet af med 5 på stribe. Det kunne jeg jo så godt tænke mig. Så vi kan få fyret konfettirørene af det hele, ikke? Og så har måske lige knap nok, men sådan næsten, ikke? Skriv til mig, 1212, P5 mellemrum. Hvad er en porter, en mørk eller en lysøl? Her er det SWV.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: jo. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Ja. Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Rod Stewart med Maggie May her i P5 på stribe.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal ud at rejse, kan man sige. Erik, velkommen til programmet.
2: Ja, tak, det er.
0: Kan jeg få en vejrudsigt?
2: Det er slet ikke så meget småskyde og
0: en virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse. Har du højtaleren tændt, Erik?
2: Ja, det er godt, at jeg lige skal stå ind.
0: Det er en meget, meget god idé. Ja. Og så bare hold den op til øre og mund, ligesom dengang vi havde frøken klokken.
2: Det
0: gamle dage,
2: ja.
0: Ja, så
2: det
0: er,
2: så det bedre. Ja, det er
0: godt. Så kan, ja. Du kan godt lige komme med den vejrudsigt en gang til.
2: Ja, 26 grader. Næsten skyfrit.
0: Ja, og det er jo fordi, vi er i Benalmádena Pueblo, nede på Costa del Sol. Ja, skønt sted, kan man sige. Og Puebloen i forhold til Benalmádena, det er deroppe ved Montebello, ikke?
2: Ja.
0: Som nogen måske kender, som er sådan et sted, man kan tage hen.
2: Rekonvalescens-agtigt sted.
0: Men det er nu ikke derfor, I er der. Men selvom, hvad kan man sige, anledningen er vel egentlig noget lidt trist også, er det ikke det?
2: Ja, det er min svigerfar, der gik bort sidste år. Min svigermor havde et hus hernede.
0: Ja.
2: Og nu skal min kone og min søster overtage det, så vi lige ned og ordne lidt.
0: Ja, så men hvad skal der ske? Skal det sælges? Beholder jeg mig i
2: det? Nej, beholder det.
0: Beholder det, ja. Så hvad består opgaverne i? Hvad skal der gøres?
2: Det er nogle, der er hans bankkonto, der skal overføres til dem, og så er der nogle skøder og lidt forskelligt. Ja. Det går lidt stille og roligt.
0: Det gør det. Er der tid til også lige at nyde? Er der tid til at nyde det lidt også?
2: Der er tid til at nyde det også, ja.
0: Nå, det er da meget dejligt.
2: Det
0: er da, det er da heller ikke tosset sådan lige og, altså et nej, hus lige, i Benalmádena.
2: Nej,
0: altså,
2: det er fint.
0: Ja. Det er da ikke så... hvor er I fra herhjemme egentlig? Sådan, ja?
2: Vi er fra Brøndby Strand.
0: Nemlig, ja. Og vi har jo faktisk talt sammen før.
2: Ja.
0: Og når nu du kommer hjem på mandag, hvad er det så, du skal?
2: Jeg skal ud og tale passagerer.
0: Ja, for du har der en lille nemkassier, for eksempel står på togstationer rundt omkring og tæller, hvor mange der er. Tænker man stadig, jeg er nødt til at helt analogt at have den menneske til at stå og gøre det?
2: Altså, det er noget med det der rejsekort, det føler. Nå, det er der selvfølgelig heller ikke mere, men det var ikke helt nok. Men det er ikke helt nøjagtigt.
0: Nej, så man har stadig brug for... Hvor mange er I sådan i slag på tasken?
2: Går ind på, hvad station det er på, ikke?
0: Jamen altså, hvor I er sådan et team, hvor mange er I, hvor mange har de til at gå rundt og gøre det der, havde jeg sagt?
2: Og i alt er vi vel 30-40 stykker.
0: 30-40 stykker? Get out of here. Altså, som bare tæller passagerer.
2: Ja.
0: Hvad siger du nogensinde noget til dem egentlig? Det ved jeg ikke, om jeg har spurgt før. Hey, stop lige, du skal lige tælles. Du blev nummer 14.
2: Nej, det siger jeg ikke, men det går an på, hvad det er for en tælling. Der er jo flere forskellige tællinger.
0: Ja, men er der også nogen, nogle gange der spørger dig og siger, at du er... undskyld, hvad jeg så du
2: ja,
0: lige?
2: Ja, det er der mange, der gør.
0: Nå. Jamen, du blev talt. Ja, du var nummer 214. Jeg er ked af det, men sådan er det. Nå, det er godt. Nå, men Erik, vi skal til det.
2: Ja.
0: Ugens sidste kategori ligger foran os om et øjeblik, men i første omgang skal jeg lige have styr på den der porter der. Er det en mørk eller en lys øl?
2: Det er en mørk.
0: Det er, den er jo sort som gavn.
2: Det kan
0: jeg
2: godt lide.
0: Ja, det er en god øl. Porter. I laves jo af mange forskellige bryggerier. De har deres, mange bryggerier har deres eget bud på, hvordan en porter skal være, men mørk er den.
2: Ja.
0: Det betyder jo, at vi to skal ud i kategorien flere spil og lege lige om et øjeblik.
2: Ja.
0: Men hvad siger du til, at vi lige hører Pas på svinget i Solrød først?
2: Det gør vi. Og forkælet med meget god musik i dag.
0: Nå, det gør man. Ved du, hvorfor jeg lige har valgt den? Ved du, hvorfor jeg lige har valgt Pas på svinget i Solrød?
2: Nej.
0: Det er fordi, der bliver sunget på dine penge i Montebello.
2: Nå ja, det er der ikke.
0: det hele skal jo passe sammen i det her program, ikke? For dævlen da. Den røde tråd. Det
2: er godt.
0: Vi quizzer. Flere spillere leger ligger foran os, men først skal vi til Solrød.

0: Gasolin tog os lige med til Solrød. B5 på stribe har taget dig med til Belal Matten af Pueblo, hvor vi er på besøg hos Erik. Og klar til kategorien flere spil og lege. Skal vi gøre det, Erik?
1: Det gør vi.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. I spillet Sten, Saks, Papir, hvad vinder så over stenen?
1: Det gør papiret.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor mange brikker bruger hver spiller i et spil Ludo?
1: 4.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor mange spørgsmålskategorier er der i Trivial Pursuit?
1: Jeg tror, der er seks.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes den leg, hvor to hold kæmper mod hinanden på en opdelt bane, og hvor det gælder om at ramme modstanderen med en bold?
1: Høvdingbold.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kaldes det skakspil, hvor man spiller med et ur og har mellem 1 og 10 minutters betænkningstid til hele partiet?
1: Lynskak.
0: Flere spiller lejlighed-kategorien. Den er blevet skubbet foran os hele dagen her, og folk har simpelthen nægtet. De har ikke ville have den, så den endte jo som rosinen i pølseenden. Og nu sidder der måske nogen og tænker, damn, jeg skulle have taget den. Jeg ved det ikke. Men lad os lige se, hvordan det gik der, Erik. Skal vi holde det op mod facitlisten?
1: Ja, lad os se.
0: Hvis man spiller sten, saks, papir, og man laver stenen, så bliver man slået, hvis den anden har papir. Det er fuldstændig rigtigt. I spil Ludo, der har man jo 4 brikker, korrekt. I Trivial Pursuit, der er der, man kalder dem oste, det er, når man skal lægge dem ned i den der, men der er nemlig 6 af dem, det er fuldstændig
1: rigtigt. Ja, der er selvfølgelig også det i ringen. Det.
0: Så var der den der leg med to hold, der kaster bolden efter hinanden, så det er høvdingbold, der er det rigtige svar. Og endelig, når man sætter et ur til det der skak, det, man kunne kalde det stressskak, men det er rigtigt, det er lynskak, det er 5 på stribe, Erik. Sådan der. Vidunderligt. Så får vi rundet ugen af fuldstændig, som jeg jo altså godt kan lide, nemlig med en

Anne Mette Elten med en sang, som jo er skrevet direkte til deltagerne, de aktive deltagere her i P5 på Stribe. Ingenting giver mening uden dig. Sådan er det jo. Det er ret enkelt. Vi er nået til eventuelt og rulletekster i ugens sidste udgave af programmet, og under eventuelt har jeg fået et par sjove sms'er her. Det er Irma fra Gørding, der skriver om det elskende par på bryllupsnatten, og på et tidspunkt så visker han til sin brud: jeg vil kysse dig der, hvor ingen mand har kysset dig før. Nej, det må du ikke, siger hun så. Jeg er simpelthen så frygtelig kilden under tæerne. Ja, så er der Peter fra Ballerup, som skriver god weekend og fortæller om manden, der siger til sin kone: du, prøv lige at tage mine bukser på. Hvor til konen så siger: jeg kan sgu da ikke passe dine bukser. Nej, nemlig. Så husk lige, hvem der er bukserne på her i huset. Hvor til konen så siger: ja, okay, jamen, så prøv du at tage mine trusser på. Så siger manden: jeg kan da ikke komme ned i dine trusser. Nej, siger konen så. Og sådan vil det blive ved med at være, indtil du har ændret holdning. Det er stærkt. Nå, tak for alle sms'erne, der er tilflyttet programmet her i dag. Og også tak jo i særlig grad selvfølgelig til jer, der slap igennem og deltog aktivt og var med til at holde liv i programmet her. Frans fra Horsens, som stod i kolonihavehuset og kunne fortælle om at sylte rødbeder og lave ræbsgelé, og der kom vi til at snakke om forloren har. Og ja, vi har prøvet at præparere min svigermor, men hun gider ikke at svare. Jeg ved ikke, hvad skal ligge i det. Hun laver den mest vidunderlige forloren har. Så var der Heidi fra Valby, som kunne fortælle om det der med at være til fest i logen, og sidst jeg havde talt med en, der havde jo været meget hemmelighedsfuldt omkring det, hvor til at stormesteren jo havde sagt til hende, at han havde hørt det i radioen, og hun kunne da sagtens have åbnet lidt mere op for posen. Så det kan være, at vi får mere at vide ved en anden lejlighed om, hvad der er, der foregår. Så var der Lars, der debuterede i programmet her. Lars fra Grindsted, som kunne fortælle om at være receptionist på et af de lokale opholdssteder der i området. De ligger jo et godt sted, der er ikke ret langt til store, sjove aktiviteter, Legoland osv. Og så Jonna fra Sønderborg, som var på vej med manden live til Mindstrup-revyen, som jo har premiere her til aften nede på Mindstrup Kro. Ikke langt fra, hvor jeg står og sender det her program lige nu, på næste udkanten. Og endelig så sluttede vi jo i Benalmatten af Pueblo hos Erik, hvis ham og familien er jo nede for at ordne nogle bankforretninger, og banken ligger faktisk ikke ret langt fra Montebello, så tingene hang

sammen her i programmet, også med musikken. Og med det, så er det mig en stor fornøjelse at sige rigtig god weekend, når du kommer så langt. Jeg hedder Dennis Johannesson, og går alt vel, så er jeg jo tilbage igen på

0: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
1: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind, det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
0: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det vurderer forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
2: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
0: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
3: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
0: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
4: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, velkommen til ugens sidste udgave af Studie 5 denne fredag eftermiddag. Det var Cloud Number 9, der blev lagt for med i dag, og det var naturligvis Bryan Adams. Så det er jo et par timer her på B5, hvor musikken i den grad spiller hovedrollen.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det var og er altså et vidunderligt funkorkester. Danske Blast her med One Second, One Minute. Og inden vi kaster os over dagens udgave af koncertkalenderen, så skal vi lige en tur omkring Knacks og deres nye album Knark. Peter A.G. fortalte jo, da han var gæst i Studie 5 for en god uges tid siden, at nummeret Solopgang, det er faktisk en hyldest til den nu desværre afdøde guitarist Per Christian Frost. Det er i øvrigt også et meget, meget smukt nummer.

Altså, når jeg hører Gnags i den her form, så ved jeg, at jeg allerede kommer til at savne dem, hvis der ikke kommer mere nyt fra dem. Det er jo officielt det sidste album for deres side, Knark, og det her nummer Solopgang, det er en vidunderlig hyldest til guitaristen Per Christian Frost. Men lad os nu se, det er jo først sket i musikhistorien, at man har sagt, at det her det bliver den sidste plade, og så er der alligevel lige kommet en mere. Og nu skal vi i gang med koncertkalenderen, som den tager sig ud denne fredag. Der er en del koncerter at byde på. Og den første, og måske mest bemærkelsesværdige af dem alle sammen, den finder sted på Trains nye koncertsal i Aarhus. Det ligger i Sydhavnen, Kalkværksvej 13. Og det er en koncert med Thomas Helmi, der starter kl. 20, og dørene de åbner kl. 18.30. Og så kan jeg jo spørge mig selv, hvorfor jeg egentlig sidder og siger det, for koncerten er stinke udsolgt. Men som jeg plejer at sige, man kan jo altid prøve, hvis man virkelig gerne vil. Det kunne jo være, der var en eller anden, der ikke ville derind alligevel, og måske ville sælge sin billet, eller måske nogen, der ikke mødte frem. Men derfor skal vi selvfølgelig høre Thomas Helmi.

Vi er de eneste fra Thomas Helmig, og så rigtig god fornøjelse til jer, der har været så svineheldige at få en billet til Trains nye koncertsal i Sydhavnen, hvor Thomas Helmig altså giver koncert i aften kl. 20. Der er hele taget godt gang i den i Aarhus, som rent koncertmæssigt i aften her en uge efter, at festugen er slut. I cirkusteltet Tankroen, der er der i aften koncert med Jonah Blacksmith.

Story of My Life var det for Bo Evers. Han optræder solo på Café Støj i Aarhus kl. 19.30. Og så slutter vi den lille tur i Aarhus og omegn med et arrangement, der finder sted på Kalvi Badehotel. Det er sådan et dinnerarrangement med spisning først og musikalsk underholdning bagefter. Og den musikalske underholdning, den er i aften leveret af Sko Torp.

Efter Sko Torp, som vi fik med Autumn, og de spiller altså på Kalevi Badehotel i aften, så var det her Lis Sørensen med Uerstattelig. Og Lis Sørensen kan man komme til koncert med på Arken Museum for Kunst i Ishøj. Det er klokken 21. Og så tager vi et ordentligt hop vestover til Esbjerg og spillestedet Tobakken, der i dag får besøg af DAD.

Ja, der er mulighed for at komme ud og høre virkelig god dansk rockmusik i aften. Softdogs var det her for DRD, og de spiller altså på Tobakken i Esbjerg, der koncertstart kl. 20. Og mere af den gode, gedigende rockmusik, den leveres jo altid af Dizzy Miss Lizzy, som har været rigtig, rigtig flittig i denne sommer med at være ude at spille. Og i aften, der står de på en af landets store scener, nemlig på fredagsrockscenen i Tivoli. Og jeg er ikke klar over setlisten for Dizzy Miss Lizzys vedkommende. Tivoli, det forbinder man jo ofte med noget, der er sådan rimelig pænt. Jeg ved, det kan måske diskuteres her de senere år. Der er så mange mennesker inde i Tivoli, som man stort set ikke kan spytte for dem lige i øjeblikket. Og jeg tænker også til en Dizzy Miss Lizzy-koncert, så bliver der godt fyldt op. Men hvis jeg var derinde, det er jeg så desværre ikke i aften, men hvis jeg var, så ville jeg ønske, at de ville give det her nummer, fordi det bliver man blæst helt igennem. Sådan rigtig vidunderligt igennem. Det er Brainless.

Sådan Brainless og Dizzy Miss Lizzy, og de står altså på scenen i Tivoli København i aften som hovednavnet på fredagsrock. Så hopper vi vestover igen til bygningen i Vejle. Der er dobbeltkoncert i aften. Det ene band, det er Bilfri Søndag, og det andet, det er Falderæbet, som jo er på vej med et nyt album, og blandt andet som forvarsler denne her fantastiske single ud.

den slutter faktisk så brat, den her. Jeg tænkte første gang, jeg hørte den her indspilning, så tænkte jeg, der er et eller andet galt. Der er misset noget. Den er blevet klippet et eller andet forkert sted, da vi lagde den i computeren. Men den skal åbenbart lyde sådan og slutte sådan her. Det nummer, der hedder For Sent, og det kommer fra Falderebet. Dem kan du altså komme til koncert med i bygningen i Vejle i aften kl. 20. Falderebet, som er ude på sådan en lille tur her i efteråret. Det er jo naturligvis i forbindelse med, at de udsender et nyt album. I Ejstrup Holmhallen kl. 21 kunne det, jeg er ikke helt sikker, men det kunne måske lyde sådan her.

Made in China er noget af det seneste for Candy, så de optræder altså i Ejstrup Holm Hallen kl. 21. Jeg er ikke sikker på, at den her er på repertoiret, men det kunne jo være. Kaj Bryl er taget på en lille tur rundt om på spillestederne i Danmark, hvor hun synger sin mor og mosters repertoire fra Jomfru Ane Band, og det gør hun rigtig, rigtig godt. I aften får du mulighed for at opleve det, hvis du tropper op i Musikhuset i Esbjerg kl. 20. Her er Kaj Bryls version af En Stjerne.

været Kaja Bryl, og det er der altså mere af i Musikhuset i Esbjerg kl. 20. Det er en god aften i Esbjerg, der er både Dizzy Miss Lizzy og Kaja Bryl. Og det var stort set, hvad jeg nåede i koncertkalenderen i dag. Jeg kan lige tage med, at du kan høre Søn i Tapperiet i Køge kl. 20 til Bachfest, og Noah optræder i Vega i København kl. 20. Den sidste, vi tager med i dag med tilhørende musik, det foregår på Vandel Efterskole kl. 20. Der bliver gang i sagerne, det kan jeg godt garantere, for her kan du høre Mick Pick Party Band.

0: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødskningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
1: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trabjerg Schmidt.
2: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
0: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dansgaard.
3: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
0: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi indledte denne time af Studio 5 med lidt West Coast musik, hed en gangende I-10 og Taking a Cold Look. Vi skal have toppen af en 50 år gammel dansk top 20 lige om lidt, men før vi tager hul på den, så skal vi lige have en ny dansk single.
1: Du lytter til Studio 5 med Ole Jacobsen.

Dansk kvartet, der hedder De Tabte, består af Anders Neerup, Jesper Villadsen, Rasmus Lund og Ruben Splid. De fandt hinanden for mange, mange år siden, da de gik på efterskole og dannede det her band. Og da så efterskolen var slut, så faldt det ligesom fra hinanden sådan løbende. Men så var de med til et 20-års efterskolejubilæum, og der fandt de sammen igen, og siden har de udgivet en hel del musik og bliver endelig ved med det, for det går rigtig godt, synes jeg. Den seneste her, det er singlen Eneste To. Og som lovet, så skal vi have toppen af den danske top 20, som vi arbejdede skæm i denne uge. En top 20, der vel at mærke har 50 år på banen. Den stammer fra uge 37 1976. Og som jeg har sagt et par gange i løbet af ugen her, så er der nogle navne, der dominerer listen ganske kraftigt. Eksempelvis Barbie Benton, som de jo stort set ikke var til at spytte for, i hvert fald i går og i forgårs. Og så er der et andet navn her, som i den grad også dominerer listen.

På fjerdepladsen på den 50 år gamle danske top 20 finder vi Greatest Hits fra ABBA, dem der har lavet to af, og det er jo den første af dem, som blandt andet indeholder Asta Manjana. Og ABBA er i den grad dominerende på musikscenen i Danmark på det tidspunkt, men vi har et par danske orkestre, der godt kan tage kampen op, i hvert fald hvad angår hitlisteplaceringer. Og jeg tror ikke, det er den helt store overraskelse for dig, hvilke to navne det er. Vi kunne jo starte med dem, der ligger nummer tre.

Mange tretaller i det her, det er Shubidua og deres album nummer 3, der ligger nummer 3 på hitlisten på det tidspunkt, og vi fik knald i låget. Og på anden pladsen, der finder vi det her danske orkester.

Kvinde min her fra Gasoline, og som du kan høre i en live-version, og det er albumet Live Sådan, der ligger på anden pladsen, og jo bare viser, at Gasoline er et kæmpe navn på den danske scene i 1976. Men det er altså ABBA, der har førerhunden, om jeg så må sige. De ligger også på førstepladsen, for i 1976, der udsender de en single, som i den grad dominerer stort set alle radiostationer og diskoteker på det tidspunkt. Det er Dancing Queen.

gigant-hittet Dancing Queen for ABBA, som fristes med næsten til at sige, selvfølgelig er nummer et på den danske top 20 for 50 år siden. Frem til de regionale nyheder, så skal vi lige omkring en fødselsdag i dag, som jeg synes, vi skal markere. Richard Ashcroft, den britiske sanger og musiker, fylder nemlig 55 år i dag. I er jo kendt for bandet The Verve, men også med en meget, meget fin solokarriere. Jeg synes, vi kan tage et nummer fra det op til de regionale nyheder og fejre hans fødselsdag. Det er A Song for the Lovers.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Tre plejehjem i Varde Kommune skal lukke. Det står klart efter, at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer har vedtaget budgettet frem mod 2030. Det handler om Møllegården i Aarstrup, Sognelunden i Agerbæk og Skovhøj i Oksbøl. De konservatives byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen bakker op om beslutningen, men er alligevel ikke helt glad ved den.
2: Det er sådan grundlæggende trist over. Det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med. Men samtidig så må jeg også bare erkende, at det er nødvendigt.
1: En af årsagerne er, ifølge Henrik Vej Kastrupsen, at få skabt plejehjem med større faglighed og mindre sårbarhed over for sygemeldinger, samtidig med, at kommunen sparer nogle penge. Men han slår også fast, at ingen beboere smides ud mod deres vilje. Det bliver frivilligt, om man vil flytte plejehjem.
2: Ja, sådan er reglerne på området. Hvis man er beboer på Møllegården i Aarhus eller Sognelunden i Agerbæk, jamen så er det en selv, der bestemmer, om man vil flyttes til et andet plejehjem. Og vil man ikke det, jamen så bliver man boende, indtil man ikke bor der mere.
1: Dermed er det også en beslutning, der kommer til at løbe over nogle år, inden den er gennemført, siger den konservative Henrik Vej Kastrupsen. Der er stadig store udfordringer med ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien her i regionen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for andet kvartal i år, skriver Ritzau. Her i Region Syddanmark må hele 54% vente i år 180 dage på at blive udredt, mens tallet i Region Hovedstaden er 16%. I en skriftlig udtalelse til Ritzau siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at det ikke er godt nok og at det skal ændres. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni, at regeringen vil gennemføre en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Skyet med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så tager vi et skridt en halv time tættere på weekenden her i Studie 5 i første omgang med Johnny Hates Jazz, der pludselig er tilbage igen, featuring Jackie Graham og Soul Believer, og så var det her Sophia Hedia og hendes nye vidunderlige single, Karsten Køber Ting.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

0: For sidste gang ind omkring ugens 50-års jubilæumsalbum, den totale Tulsa Sound, J.J. Cale, og det fjerde album fra hans side, Troubadour, hvor vi lyttede til Ride Me High. Og så er det jo fredag, og det betyder, at vi skal have lidt filmmusik, det vi også under rubrikken kalder musikken, vi ser. Og vi skal tilbage til 1982 denne gang til Ridley Scotts store gennembrud som instruktør. Han laver en filmatisering af romanen Drømmer, robotter om elektriske får, og det bliver til Blade Runner, der i første omgang ikke bliver modtaget særligt positivt, men siden har opnået en overlegen kultstatus, og i dag regnes for et af filmhistoriens allerstørste værker. Det var Harrison Ford, der spillede hovedrollen. Han var ikke særlig kendt dengang, men det blev han. Også især i kraft af Star Wars. Og så var det den græske pioner inden for den elektroniske musik, Vangelis, der komponerede musikken til Blade Runner. Og den musik var fuldstændig fantastisk. Han brugte den her atmosfæriske brug af synthesizer, særligt den berømte Yamaha CS80, som blandede elementer af film noir, jazz og klassisk musik. Og det betyder også, at han lavede et helt igennem vidunderligt kærligt tema i filmen, og det skal vi høre nu.
1: Studie 5. Musikken vi ser.

Vangelis smukke kærlighedstema til filmen Blade Runner, et stykke musik, som også indeholder en form for dramatik, kan man sige, som viser, at filmen jo også er voldsom og ganske alvorlig. Men sådan bredt, så er min mening, at det er simpelthen verdens bedste science fiction film, og soundtracket er helt igennem enestående. Jeg tror ikke, vi slipper helt uden om Vangelis i fremtidige elementer af musikken, vi

People Are Human var det fra Bill LaBounce, så jeg håber, du lige fik fat i den glimrende måde, blæserne var arrangeret på. Er noget, Bill LaBounce er rigtig, rigtig god til. Og før det var det den nye single fra The Minds of 99, 9 mm. Og så er det ved at være tid til at gå på weekend for Studie 5's vedkommende. Faktisk også en lille ferie. Gitte Førby står klar til at sende Dagen af din her på P5 efter radiovisen. Det er kl. 16.05. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at dagen, resten af dagen og hele weekenden medbliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og det gælder også hele næste uge. Kommer masser af god musik her mellem 14 og 16. Det er Christina Bjørn, der sørger for det i næste uge. Og så er jeg tilbage igen om en ugens tid med Studie 5-udsendelserne igen og med alle de ting, som vi plejer at proppe i den. Vi bliver lidt i billedet af bounty-genren op til kl. 16. Svenske Aspen Creek er ude med nyt, blandt andet det her nummer, hvor de arbejder sammen med norske Ole Børryt. Den hedder Velvet Lady.

0: I USA er der lige nu mindehøjtideligheder flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
1: Godwin O. Ajala.
0: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
2: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
0: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
3: Jamen, det er meget voldsomme tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
0: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
4: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
0: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Nu har vi jo brugt en uge på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
5: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
0: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj på flere tankstationer, og det betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
6: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
0: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, ja, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
7: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
0: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
8: Velkommen til P5.
1: musik, der holder.

0: Så tog vi med Michael Jackson tilbage til 1979. Det her, det var Rock With You.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så blev det jo for alvor fredag eftermiddag. Tak til Ole og al den gode musik i Studie 5. Fra nu af og indtil klokken 18 varmer vi op til fredagsslik og weekend. Velkommen til. Læn dig endelig godt tilbage i sædet. Jeg har masser af musik og småindslag fra ugens løb med her i studiet. Så du skal sådan set bare tage forskud på det hele og nyde fredag eftermiddag. Velkommen til P5. Vi skal høre James Blunt, Tastes Like Summer.

James Blunt fik vi her med Tastes Like Summer. Når jeg sådan normalvis spørger til højdepunkter hos jer, der lytter med, så handler det jo ofte om, at I har været til træning, eller ude at cykle, eller ude at gå en tur. Det er højdepunkter, det der med at få bevæget sig lidt. Og det er også godt at holde sig i gang hele livet, det er der jo ingen tvivl om. Og det er også det faktum, som Anne Ravn kaster sig over i denne uges radioklumme. Anne Ravn, som jo er diætist, forfatter og foredragsholder, er med lige om lidt, og hun fortæller om det der med, at nogen tror jo, når man bliver ældre, at så er det et livsvilkår at få ondt i kroppen og blive træt. Men, siger Anne så, det er det ikke nødvendigvis, altså et vilkår. Det handler om at gøre det rigtige sammen med sin krop, og selvom man har rundet de her skarpe hjørner i livet. Anne Ravn er med lige om lidt efter The Beatles.

0: The Beatles fra 1964, Can't Buy Me Love. Anne Ravn er fast gæst her i dag, Nadine. Det er hende, der knuser myter, og nogle gange siger det, som ingen sådan rigtig bryder sig om at høre. For eksempel, som hun gør nu, hvor det handler om, hvor stort et ansvar vi egentlig selv har for at have det godt hele livet igennem.
1: Dagen er din.
2: Jeg har godt nok ondt i ryggen og stiv i kroppen, mangler energi, og jeg er jo heller ikke ung længere, så det er vel derfor, jeg er så træt. Ja, når jeg vejleder mennesker over 50, så møder jeg ofte den opfattelse, og det lyder jo logisk, men det er en myte, en sejlivet en om aldring. For sandheden er, at meget af det, vi oplever som alder, i virkeligheden er livsstilens aftryk på kroppen. Med alderen mister vi muskelmasse, hvis ikke vi bruger kroppen nok. Vi bevæger os ofte mindre, sover dårligere og spiser mindre mad og protein, end kroppen har brug for. Og langsomt begynder kroppen at føles tungere, langsommere og mere træt. Men det er ikke uundgåeligt, det er foranderligt. Forskning viser nemlig, at mennesker i 70'erne og 80'erne sagtens kan opbygge både muskelstyrke, balance og energi, hvis altså kroppen får de rette signaler som bevægelse, styrketræning, protein, regelmæssig søvn og lidt måltidsstruktur i hverdagen. Det mest imponerende er, hvor hurtigt kroppen reagerer. Mange oplever allerede efter få uger, at de går lettere, sover bedre og har mere overskud. Så når nogen siger, at det er jo bare alderen, så kan man altså roligt svare nej. Det er ofte bare kroppen, der mangler de rigtige betingelser for at trives. Aldring er uundgåelig, forfald er ikke. Og det er et faktum, der kan give håb, også langt ind i tredje halvleg af livet.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Der fik vi Cat Stevens Wild World, og på den måde så er der et par minutter til, vi skal have regionale nyheder, så er klokken nemlig 17:30. Frem mod nyhederne får du på slaget 12, her kommer Tag kæresten i hånden.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Tre plejehjem i Varde Kommune skal lukke. Det står klart efter, at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer har vedtaget budgettet frem til 2030. Det handler om Møllegården i Ovtrup, Sognelunden i Agerbæk og Skovhøj i Oksbøl. De konservatives byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen bakker op om beslutningen, men er alligevel ikke helt glad ved den.
2: Det er sådan grundlæggende trist over. Det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med. Men samtidig så må jeg også bare erkende, at det er nødvendigt.
1: En af årsagerne er, ifølge Henrik Vej Kastrupsen, at få skabt plejehjem med større faglighed og mindre sårbarhed over for sygemeldinger, samtidig med at kommunen sparer nogle penge. Men han slår også fast, at ingen beboere smides ud mod deres vilje. Det bliver frivilligt, om man vil flytte plejehjem.
2: Ja, sådan er reglerne på området. Hvis man er beboer på Møllegården i Aarhus eller Sognelunden i Agerbæk, jamen så er det en selv, der bestemmer, om man vil flyttes til et andet plejehjem. Og vil man ikke det, jamen så bliver man boende, indtil man ikke bor der mere.
1: Dermed er det også en beslutning, der kommer til at løbe over nogle år, inden den er gennemført, siger den konservative Henrik Vej Kastrupsen. Vardes borgmester, Sara Andersen fra Venstre, siger i pressemeddelelsen, jeg er mega stolt over, at vi er 24 byrådsmedlemmer, der tager ansvar for det store billede, som byder på vanskelige udfordringer og svære beslutninger. Men de svære beslutninger skal træffes, for de sætter en klar retning for vores lokalsamfund og giver et grundlag for, at vi også har noget at leve af i fremtiden. Blomsterudstillingen i Ridehuset i Haderslev i anledningen af 500-året for reformationen åbner. Ikke i morgen som planlagt, men i næste uge. Sådan lyder det nu fra projektleder Christian Schulz, efter der blev rejst tvivl om brandsikkerheden.
3: Vi skifter rådgiver. Det er således, at den rådgiver, som havde lovet, at der skulle komme de sidste papir nu her, dem har vi lige pludselig ikke, dem kan vi lige pludselig ikke længere komme i kontakt med. Den ene tager ikke telefonen, og nummer to har meddelt os på en sms, at de desværre ikke kunne nå det i den her uge her.
1: Målet er nu at få åbnet blomsterudstillingen i næste uge, som sagt. Bag blomsterudstillingen står Haderslev Stift, Haderslev Kommune og Erhvervsråd. Det er kunstneren Johnny Havgård, der har udtænkt, at kilovis af blomster, blade og papkasser skulle skabe en indendørs labyrint for kunstinteresserede. Og lidt mere om Varde, for her kl. 17 hylder Vardes byens nye verdensmester i boksning, Melissa Mortensen. Ifølge Varde Handel hyldes hun på torvet, hvor der også er mulighed for at få en autograf. I august vandt Melissa Mortensen WBA verdensmesterskabet i superbantamvægt. Det har kun Dina Thorslund tidligere gjort af danske boksere. Skyet med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra syd og sydvest. De sydvestjyske nyheder blev læst af Lars Påske.
4: En halv time.

0: Så fik vi 80'er musik fra Bruce Springsteen fra 1982, og albumet Born in the USA var det her Cover Me.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Om lidt skal vi i haven. Vi skal ud og se, hvordan haven ser ud efter den her uge, hvor det jo har regnet meget ind imellem. Måske kan der sås nogle frø allerede nu, som kan vokse, ligge i jorden og så være klar til at vokse til næste forår. Vi går i haven eller på terrassen ud i krukkerne lige om lidt efter Søsvinger, forelsket i København. Velkommen til.

0: Rikke Lenz, velkommen til Dagen er din.
1: Tak.
0: Sidste efterår, der købte jeg en masse frø, som jeg ville så der om efteråret, fordi så ville de komme op til, altså i år, forår, sommer, det ville blomstre helt vildt. Så ved et vinter, det blev rigtig koldt, altså sådan for alvor koldt sidste vinter, og jeg synes ved Gud ikke rigtigt, der er kommet noget af det op. I hvert fald ikke noget, jeg sådan kunne genkende. Det der med altså så om efteråret, er det noget, du har stor succes med?
1: Ja, absolut. Men man skal så de frø, som kan tåle kulden. Det er nemlig ikke alle blomster, der kan det. For eksempel tagetes. Tagetesfrø, hvis du sår dem om efteråret, så vil der komme 0. Men hvis du sår klinte, valmue, sommerredspor, vild gulerod, blomsterkørvel, de kan tåle kulden. Så hvis du ligesom har mærket af et sted i dit have, og sat et skilt, her har jeg sået nogle vild gulerod, dækket dem let med jord, så vil jeg garantere dig, at der kommer noget næste år. Fordi at frøet er gearet til at kunne klare den der behandling, også selvom de når at spire i efteråret og lave nogle små planter, så kan de tåle det. Men så er der så dem, de sommerblomster, som absolut på ingen måde kan tåle noget som helst kulde eller frost. Så hvis du har sået nogle af dem, så kan jeg godt forstå, at der ikke er kommet noget op.
0: Jeg tror bare, jeg sået alt muligt, jeg havde.
1: Ja.
0: Så det er måske ikke så godt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men der er nogen med held, altså, eller ikke med, kun med held, men med fortrin kan så i efteråret, så man får en tidligere blomstring. Og det er jo også rigtig dejligt, at vi har noget allerede i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Og så skal det siges, at selvom de her frø kan tåle kulde, så er det ikke nødvendigvis altid, at de kræver det. Så det er en god idé at sætte sig ind i, hvad det er for et frø, du har, og hvad de optimale spiringsforhold for frøet, før du bare kaster ting i din have.
0: Okay. Så kom jeg til at tænke på, at i sommer, altså tidligere i juni, tror jeg, der såede jeg morgenfruer.
1: Ja.
0: De er kommet op.
1: Ja.
0: 1 centimeter oppe, og så er de overhovedet ikke vokset siden.
1: Ja.
0: Så tænker jeg, kan vide, om jeg får morgenfruer næste år, hvis jeg nu bare lader det være, som det er nu. Hvad tænker du om det?
1: Så bliver vi nødt til at mødes næste år og snakke om det, fordi det kan jeg simpelthen ikke... altså, det kan jeg ikke sige. Det kan godt være, at der er nogle af frøene, som kan ligge i jorden og lumre et helt år, og så spire næste år. Men når de ikke er vokset mere, så vil jeg kigge på, hvad det er for noget jord, du har. Fordi det er lidt usædvanligt, at de slet ikke vokser.
0: Okay.
1: Det lyder mærkeligt.
0: Ja.
1: Fordi morgenfruer er noget af det mest taknemmelige, man kan dyrke.
0: Ja.
1: Men de kan godt lide at blive sået tidligere.
0: Rikke Lenz er forfatter og har skrevet bogen Magiske Blomsterfrø, og i den bog, der kan du læse alt muligt om indsamling af frø fra havens blomster. Okay.

Så var der ny musik fra amerikanske Nordkagen. Her var det The Great Divide. Og så er det Marie K., som vi får her med Uden Forsvar.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Først var det ny musik fra Rikki Thomsen, Doppelgænger, hørte vi, og så tog vi tilbage i tiden sammen med Roger Whittaker, faktisk tilbage til 1975, og så var det jo her Mexican Whistler. Du er på P5, lytter til Dagen er din. Lige om lidt, så klokken 17, så er der radioavis her på kanalen.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt stonersæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fidjes var det her med More Than a Woman.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så er vi i gang med anden time af fredags eftermiddagsprogrammet her på P5. Der er musik og småhistorier helt frem til klokken 18. Jeg håber, du har haft en god dag indtil videre og er i færd med at gøre dig klar til en dejlig weekend. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for at hjælpe dig på vej. Velkommen til. Om lidt så skal vi tilbage til 90'erne her i programmet. Men først tager vi en tur til 70'erne, 1975. Det her, det er Walkers Forever Together. Velkommen til.
2: Together, together, forever, forever, together, you and me.

0: Da 90'er-bandet Oasis sidste år annoncerede en genforeningstur, så var der mange, der tvivlede. Altså, ville de to brødre kunne holde ud og være sammen på scenen og backstage? De var jo gået fra hinanden for mange år siden efter en situation til en koncert i Paris, hvor de blev uvenner. Liam, som den ene bror hedder, han havde efter sigende taget Noels guitar og havde svunget den over hovedet som en økse og næsten ramt Noel lige i fjæset. Koncerten blev aflyst, Oasis blev opløst, altså lige indtil sidste år, hvor Oasis annoncerede en genforeningstur.
1: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
2: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
3: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
4: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
0: Ja, ville det falde fra hinanden igen? Det gjorde det ikke. Oasis spillede 41 koncerter, solgte næsten 3 millioner billetter, og det blev en kæmpe succes. Og hvad kommer så altid lige efter en kæmpe succes? Jamen, det gør filmen om en kæmpe succes. Og nu er den her filmen. Den hedder selvfølgelig Don't Look Back in Anger. Filmen får fine anmeldelser i England. Avisen The Guardian giver den 4 ud af 5 stjerner. Og de to brødre, ja, det virker næsten som om de holder af hinanden. Her taler Noel om Liam.
4: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. A sense of what it meant to people.
3: Gotta try and ignite something, you know what I mean?
4: Chance to change the narrative of the band.
0: Ja, der er en chance for at ændre bandets fortælling, siger Noel altså. Og det er åbenbart særligt Liam, der viser en ny side. Den der guitarsvingende ud af reagerende rockstjerne, han er forsvundet. I stedet så er der kommet noget, der minder om en blød mand. The Guardian spørger i hvert fald, om han er blevet en softie. Og han er jo altså snart 60 år, og flere steder i filmen, der er han lige ved at græde. Når han stod der på scenen og så fædre og sønner stå dernede blandt publikum og omfavne hinanden, så fortæller han i dokumentaren, så var han simpelthen nødt til at vende ryggen til publikum i længere tid ad gangen, for ikke selv at begynde at græde. Så nu sender Gallagher-brødrene sms'er til hinanden, like fucking mates, siger de, og de er in touch way, way, way, way more end tidligere. Ja, hvad alderen ikke kan gøre ved folk. Og så synes jeg, at vi skal høre den her Don't Look Back in Anger.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: fra DR Syd.
1: Tre plejehjem i Varde Kommune skal lukke på sigt. Dels for at spare penge, men også for at skabe plejehjem med større faglighed og mindre sårbarhed over for sygemeldinger. Det siger det konservative byrådsmedlem i Varde Kommune, Henrik Vej Kastrupsen. De tre plejehjem i kommunen, som skal lukke, er Møllegården i Aartrup, Sognelunden i Agerbæk og Skovhøj i Oksbøl. Tidligere i dag sagde plejehjemsleder Stine Salvesen på plejecenter Møllegården i Aartrup til os i DR, at alle på plejehjemmet er meget berørte over situationen. De konservatives Henrik Vej Kastrupsen bakker op om beslutningen og siger, at ingen beboere smides ud mod deres vilje. Det bliver frivilligt, om man vil flytte plejehjem.
2: Ja, sådan er reglerne på området. Hvis man er beboer på Møllegården i Aarhus eller Sognelunden i Agerbæk, jamen så er det en selv, der bestemmer, om man vil flyttes til et andet plejehjem. Og vil man ikke det, jamen så bliver man boende, indtil man ikke bor der mere.
1: Det står klart, at efter at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer har vedtaget budgettet frem til 2030. Og sådan en her. Flensborg Fjord er et af de farvande, der er hårdest ramt af iltsvind denne sommer. Det viser Aarhus Universitets officielle rapport om iltsvindets udbredelse i fjorde og havområder, der udkom i dag. Hanne Thomsen, der er instruktør i Kollund Roklub og er kommet ved fjorden i over 20 år, har set forandringen af fjorden.
3: Jeg er faktisk kommet ved fjorden her siden i 2003. I forbindelse med et arbejde, jeg havde med nogle børn, så vi har kommet og badet her, så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: Og forandringen af fjorden har været helt håndgribelig, fortæller Anne Thomsen.
3: Med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Iltsvindet begyndte allerede i Flensborg Fjord i april. Ilten begyndte at slippe op, især i den indre del af fjorden, men derfra tog det fat. Og ikke færre end 35 bilister fik i dag et klip i kørekortet, da de kørte for stærkt på Amtsvejen i Nybøl i Sønderborg Kommune. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet var fra klokken 5 i morges på plads med fotovognen, og indtil man igen forlod Amtsvejen klokken 14, blev 176 bilister målt til at køre for stærkt på strækningen, hvor man kører 50 km i timen. I aften mest skyet og spredte små byer, men i nat efterhånden tørt de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først Michael Bublé, Love You Anymore, og så Loud Tiger med Thirsty.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og klokken nærmer sig 26, så vi skal have dagens tankevækker. Den står Maj-Britte Ulrikkeholm for. Hun er forfatter, musiker og mentor, og så er hun aktuel med en ny bog, der hedder Iskrystallen smelter. Hendes overskrift i dag lyder sådan her: vi behøver ikke altid tro på os selv.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi behøver ikke altid tro på os selv. Jeg tror, vi er mange, der har fået at vide igennem livet, du skal tro på dig selv, du skal tro på dig selv, og hvor meget kan du tro på dig selv? Men hvis det var sådan, at man skal tro på sig selv for at udleve sine drømme, så vil jeg sige, at så var jeg aldrig nogensinde nået hertil, hvor jeg er i dag. Simpelthen fordi jeg har haft mange perioder i mit liv, hvor jeg overhovedet ikke troede på mig selv. Og det skyldes, at jeg voksede op i et miljø, hvor jeg boede hos mine bedsteforældre, de havde ikke særlig mange penge, og min mor var syg i lange perioder. Og ja, jeg var et barn, der ikke på den måde voksede op med et stort, naturligt selvværd. Og så nej, jeg troede ikke altid på mig selv, men jeg havde en drøm. Og den drøm, den fødtes tidligt i mit liv, og det var, at jeg ville så gerne dele et lys med andre mennesker, og jeg ville så gerne bringe håb ind i andre menneskers liv, fordi jeg selv havde levet sådan et liv. Og jeg begyndte rejsen mod den her drøm, og i perioder, ja, så kunne jeg slet ikke tro på mig selv, men så fandt jeg ud af, du behøver faktisk ikke tro på dig selv. Du kan vælge at tro på noget, der er meget større end dig selv. Du kan vælge at tro på drømmen, og du kan vælge at tro på lyset i drømmen og håbet i drømmen. Og så begyndte jeg at flytte mit fokus fra at tro på mig selv til at tro på drømmen i stedet for. Og så stoppede den der kamp, og så begyndte min drømme at folde sig ud. Og når jeg ser tilbage på det, så tænker jeg også, jamen, jeg behøvede ikke altid at tro på mig selv, for der var også nogle andre mennesker, der troede på mig. Og der, hvor jeg er i mit liv nu, så ser jeg faktisk, at det er en langt større gave at have fået lov til at modtage andre menneskers tro på mig. En langt større gave, end hvis jeg bare kunne sige, at jeg tror på mig selv. Og det er altså min drøm at give det videre til mennesker, som er kommet ind i verden med ikke et naturligt selvværd. Men jeg har lyst til at sige til alle mennesker, du behøver ikke altid tro på dig selv. Måske er du så heldig, at der er andre, der tror på dig. Og hvis de ikke lige er der en periode, så tro på drømmen, for jeg er sikker på, at drømmen tror på dig. Fordi ellers vil den ikke have valgt dig.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Lucas Graham og Seven Years, og så var det her Sailor med A Glass of Champagne. Lige om lidt så klokken 18, så er det tid til en radioavis her på P5. Bagefter er Jørgen De Mylius klar med Hit House og Eldorado. Jeg hedder Gitte Førby og siger tak, fordi du lyttede med i dag. Og så slutter jeg sammen med Luke Combs. Her kommer Rethink Some Things.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel, det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død, efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet, eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave at have højtstående Hamas-medlemmer og skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: Velkommen til P5.

0: I dag skal vi sige det med blomster her i Hit House. Der er skrevet rigtig mange sange om forskellige former for blomster, og heldigvis har vi rigtig mange af dem, forskellige slags, og den ene kønnere og flottere end den anden, og den ene dufter bedre end den anden, og sådan er der så meget. Sige det med blomster. Vi kan ikke dufte det her i radioen, men vi kan tænke os til det, og så mærke duften alligevel. Vi kan også synes, at vi vil lægge blomster i et eller andet sted i vores have til ære for de mange, der måtte miste livet i det frygtelige terrorangreb den 11. september for nu 25 år siden. Det vil jeg lige starte med, fordi for cirka 15 år siden, der skrev legenden Gilbert O'Sullivan, efter mange, mange år, skrev han en sang om sine følelser om det, der skete ved det terrorangreb i New York City. Den hedder All They Wanted to Say.
1: It House.

Ja, det var altså Gilbert O'Sullivans måde at formidle og komme af med alt det, han havde tænkt på og var fortvivlet over efter det frygtelige terrorangreb på New York City for nu 25 år siden, 11. september. Ja, men All They Wanted to Say, synes jeg, er en rigtig, rigtig smuk sang. Og så er der heldigvis der også blomster, ikke mange, men masser af kærlighed og blomster også i denne her Shubidua-sang, som vi i dag får i blomsterudgaven af Hit House med titlen Min Kæreste.

Ja, en dejlig sang her om al den kærlighed, inklusive blomster, som Shubidua gerne ville give til deres kærester. Ja, det var så Michael Bundsen, der sang om det selvfølgelig. En af de mere ukendte, men dejlige, løsluppende sange. Og så fik vi den altså lige efter Gilbert O'Sullivan med den tankevækkende cadeau til de efterladte og til alle dem, der meget gerne ville nå at sige en lille hilsen, fordi de vidste, at det kun var et spørgsmål måske om minutter, før det hele var slut efter terrorangrebet den 11. september for 25 år siden. All they wanted to say. Men der er også glædelige ting på denne dato, den 11. september. Blandt andet er det en fødselar her. Lars H.U.G., han har nemlig fødselsdag i dag, den 11. september, hvor han bliver 73 år. Hør her hans fine version af den vores første fine Eurovision-vinder, nemlig Dansevise.

0: Ja, men Lars H.O.G., han er en ørn til at lave helt specielle og meget personlige udgaver. Det er et stort talent at have af de her flotte sange. Den var flot og er stadig flot med Grete og Jørgen Ingmann, men den bliver ikke mindre flot af denne fine udgave med Lars H.O.G. 73 år, vi siger tillykke til Lars, som meget bekendt, i hvert fald for en tid, har trukket stikket til sangen og koncentrerer sig om sit andet store talent, nemlig malingens kunst. Og så skal vi op i aktualitetsafdelingen.
1: Heat House.
0: Og den starter med Christian Rohde, der har Lopperkok med som partner her i det her nummer, som Christian selv har skrevet. Handler om en god gammel Ford Cortina, Anaconda i Cortina.
2: En anaconda kommer i Cortina,

Ja, i de senere år her har Christian Rohde også været flittig med ikke bare at turnere rundt ved festivaler og selv lave sine egne festivaler indimellem, men også at skrive nye sange. Og det her, det er den allernyeste, hvor han fik hjælp af Lopper Kok, og de to, de boldrede sig i alle de her ordspil om den gamle Cortina. Anaconda i Cortina. Lidt sommerregn er det, jeg vil næsten sige heldigvis blevet til efter de mange hedebølger, så har jorden trængt til vand, og det har den altså også fået i forskellige bølger her på det seneste. Men jeg synes stadigvæk, det dufter meget af sommer endnu, men sommerregn, det skal der til. Og det handler denne her om, det handler mange andre sange også om, men denne her, der kom dette år lige før sommeren, skrevet og indsunget af Anne-Marie Hassing.

Ja, men Anne-Marie Hassing, hun kommer der med en sød lille melodi en gang imellem. Og lige før sommer, der kom hun netop med denne her, som har al den sommerstemning, der skal til. En sommerregn, det er noget, vi regner med, og det skal der til ind imellem hedeturene. Ja, men tak til Anne-Marie Hassing. Og så alle gode gange tre, endnu en melodi, der emmer lidt af sommer, og det er måske sensommer i virkeligheden. Den er lige kommet, og det er Kjeld Nilssons musikalske univers, som han dyrker og kalder Grace, og det er jo, jeg tror, det er en duo, men under alle omstændigheder, så er der jo flere på scenen, når der skal gives optrædende og koncerter. Den hedder simpelthen Summer Days and Summer Nights.

0: Det er faktisk ikke så længe siden, at Grace udsendte den forrige single, kan man godt sige, den forrige melodi i hvert fald. Den, der hedder Another Day, et stykke meget iørefaldende rock'n'roll. Og nu er sommeren så gået, og så kommer denne her sensommer, eller Indian sommersang, Summer Days and Summer Nights. Men det er altid godt at lave en god sommersang, de kan jo tages frem. Ligesom julesangen, år efter år, hvis de er gode nok. Ja, men nu har jeg i hvert fald præsenteret også denne her, og den kommer nok, mens det stadigvæk er sådan lidt sommerligt, så kommer den nok på banen igen.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.
0: Så er vi tilbage ved blomstersange og fødselar og mærkedage, og den 11. december, det er også en positiv mærkedag på anden vis end lige Lars H.O.G.'s fødselsdag. For den 11. i 9., nemlig 11. september 1977, der kunne KC and the Sunshine Band, de kunne fejre, at de kun blev det andet band i pop- og hitlisternes historie til at få det fjerde nummer et hit i rap. Det første band, det var som en The Jackson 5 med Michael Jackson i front, men nu kom KC and the Sunshine Band altså lige i hælene, og det var med det her nummer, I'm Your Boogeyman.

Ja, men altså, der var ingen grænser i 70'erne for KC and the Sunshine Bands og deres succes. Og det var jo med velberådet hu, at de hed The Sunshine Bands, og de kommer fra Florida-området. Og jeg skal love for, at det var jo flotte dansehits, de havde. Get Down Tonight og That's the Way I Like It, I Like It. Shake Your Body, og ja, ja, og sådan blev det ved. Please Don't Go, det var også et kæmpestort hit. Og så altså denne her, der måske ikke er så kendt i Danmark, I'm Your Boogeyman. Og det var altså lige der, den 11. september, de røg op som nummer et på den amerikanske hitliste i 1977 med denne her I'm Your Boogeyman. Og så skal vi tilbage til fødselarerne. Hvad med Michael Falk, der fylder rundt? Og det gør han på onsdag, hvor han bliver 70 år. Det skal vi lige have fejret nu.

0: så kom vi da heldigvis lidt på forkant med at fejre Michael Falk. Men det er også en rund fødselsdag, og det er altså på onsdag, hvor han runder de her 70 år. På forhånd til lykke, det skal nok blive nævnt forskellige steder på kanalen, det er jeg sikker på, i løbet af den kommende uges tid. Men nu har jeg altså også gjort det her. Ja, og så kan vi jo vende os mod spørgehjørnet. Det har jeg en gang imellem. Der har været nogle gange her på det seneste, jeg ikke har haft det. Men der er kommet en mail her til hithouse@dr.dk fra Ove Sporø Hansen, som tit skriver ind til forskellige programmer. Og så en gang imellem, så tager vi det med. Og det gør jeg i hvert fald her i en udgave af Hithouse. Og det er simpelthen fordi, han skriver meget rigtigt, at PJ Proby fortjener at blive dyrket, måske i Hithouse. Man kan godt undre sig over, at han stadig er her med det liv, han har levet, men der er ikke nogen, der kan tage hans fantastiske stemme fra ham, dengang han var yngre.
1: Ups. Ja, hos jer. Nå, det var den.
2: Hithouse.
0: Og Michael Borgø, han får altså lejlighed til at få opfyldt sit ønske om at høre noget mere PJ Proby her i Hithouse, hvor vi altså lige har fejret Michael Falk 70 år på onsdag med to sange, historien om den sidste sommerdag og denne her rulletekst og en af hans nyeste sange. Og et af de store ønsker, det er signaturmelodien, som jeg og Finn Kragerup brugte til en radiopopquiz i et godt stykke tid, helt tilbage i 70'erne. Den hedder Question.

Ja, det var egentlig ikke fordi i sin tid, at den melodien som sådan og indspillingen var så velegnet som signaturmelodi. Men det var jo altså selve titlen og indholdet i hvert fald i noget af sangen Spørgsmål, og det er jo det sådan en musikalsk popquiz, den handler om. Ja, Question, som Lord Price både skrev og lancerede, og som PJ Proby senere indspillede. Men måske kunne jeg lige så godt have taget en anden PJ Proby-sang, er kommet i tanke om ved nærmere eftertanke, nemlig denne her, som han i øvrigt også har indsunget, der hedder Answer Me. Det var også en ældre sang, som han tog op kort efter, han var kommet fra USA til

denne her titlen, Anthony, den kunne sådan set lige så godt være kendingsmelodi, hvis man gik efter det, til en popquiz som Question kunne. Men nu blev det altså Question, der i en tid var signaturmelodi til radiopopquizzerne. Og så kunne jeg da lige måske selv få lov til at kvittere alle gode gange tre her med Proby, når vi nu fik spørgsmålet om at dyrke Proby lidt mere her i Hit House. Og så spille den, jeg synes, er PGA Probys lille mesterværk.

wait for us somewhere. There's a time for us.

Tak til Ove Nygaard for mailen med opfordringen til P.J. Proby, og her fik vi så Somewhere fra West Side Story i hans fantastiske version. Og næsten lige så fantastisk, synes jeg, denne her smukke melodi, Roses Are Red, er med Bobby Vinton.

0: Roses are red, smuk melodi fra Bobby Vinton. Og hermed sluttede Hit House for i dag. Jeg glæder mig til Eldorado i morgen, når klokken er 16. Og lige om et øjeblik, så er der genudsendelse af Eldorado fra sidste weekend. Kan I have en fortsat fortryllende weekend under alle omstændigheder og aften. Mit navn er Jørgen de Mølius på genhør.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Jeg skal vende, jeg sætter dig ned.
3: Stanser udsendelserne. London, vi gentager.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Joanne Marie Oladiotis.
2: Sabir Ahmed.
3: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtidelighed og flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
2: John
3: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister. Og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
4: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
3: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelte befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
5: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
3: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
5: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavt flyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
3: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
6: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
3: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
6: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
3: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til

Velkommen indenfor i Eldorado-universet, hvor vi skal hygge os med dejlige sange, også dejlige Eldorado-relaterede sange. Og de to Eldorado-lister, de er lige så forskellige, som de var sidste gang. Der var der lidt sjov og ballade i den anden time med nogle sommerlige melodier, og nogle af dem, vi ikke plejer at høre så ofte. Og lidt skæg og ballade var der i hvert fald i nogle af dem, og meget varme var de også. Men i den første time, der var Eldorado-listen besat af en slags jubilæumsliste. Ikke 50 år, men dengang var det 45 års jubilæums top 5-liste, baseret på en engelsk hitliste fra slutningen af august måned. Nu er vi rykket lige ind i september måned, men det gør ikke så meget forskel, og nu er det den amerikanske top 5 på det her tidspunkt. Og lad mig da lige starte med en af dem, der lå lige under de her fem øverste. Den skønne Karen Carpenter i The Carpenters, og måske ikke en af de mest kendte sange i Danmark. Men smukt er det, bare man hører hendes stemme, og det gør man her.

den her sang, som var et hurtigt amerikanske hitlister for noget nær præcis 45 år siden. Den hedder Touch Me When We Are Dancing. Det er hårdt at tænke på, at det her, det var bare halvandet år før Karen Carpenter ikke var her mere. Hun kæmpede i mange, mange år med spiseværing, men der var ingen, der troede på, at hun ville dø af den sygdom. Men det gjorde hun, og det skete allerede i starten af 1983. Her var vi altså hen over midten af 1981, og der var det jo denne her. Hun lød så frisk, og smuk var hendes stemme som altid. Touch Me When We're Dancing. Og så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, som altid, for en kortere bemærkning. Og i løbet af sommeren, der oplevede vi to gange en forsmag på det kommende Gnags-album, mens de turede rundt og sagde farvel til festival. Livet, og nu vil de jo ikke optræde ved festivaler mere. Men de her to nye sange fra Gnags, de varslede altså om et helt nyt album, og det er jo altså kommet nu. Så her får vi et af numrene, eller et til af numrene, der hedder Klovnen.

er fuld af suk og melankoli, når du ligger her ondt af dig selv efter en katastrofal maveplask.

Og om det er jo inciterende, er der engang de her sange, der kommer fra Gnax. Og det er altså på det nye album, der hedder Knak. De to forsmagssange, som vi fik, det var den der, der handler om de glade kærlighedsdage i slutningen af 60'erne. Der var noget så meget andet end kærlighed. Der var ungdomsoprør, der var meget mere, men det fulgte sådan lidt hånd i hånd. Og det var en historie fra dengang, og det ved Peter A.G. jo sikkert en hel del om. Summer of Love, og så var der også Din engle blide tålmodighed. Det var også en inciterende sang. Og nu har vi altså denne her, der hedder Klovnen. Og så skal vi også lige høre en kvinde her i aktualitetsafdelingen, og det er i denne her omgang, der er det Herborg Torkildsdottir. Ud over sine egne sjove tekster og dejlige melodier, som hun har skrevet en hel del af de seneste år, så er hun også begyndt at lege lidt med alternative udgaver af John Mogensen og Kim Larsens sange. Og nu er der kommet endnu en af dem, hvor hun fortolker en af Mogensens rigtig sjove sange faktisk, selvom temaet måske ikke er så sjovt, men det handler om en kvinde, der er noget så utilfreds med sin mand. Så hun forlader ham under de omstændigheder, som nu Herborg synger om. Du ser mig, når jeg kommer.

0: Det var så Herborg Torkelsdott her, og hendes udgave, alternative udgave af John Mogensens Du ser mig, når jeg kommer. Og det er jo pudsige tekster, John Mogensen fandt på at skrive op igennem sit alt for korte soloræs. Og det startede jo i begyndelsen af 70'erne, men han fik ikke engang lejlighed til at fuldende 70'erne, så mistede vi ham. Men han efterlod jo en sand arv, og mange af sangene er almindelig folkeeje, men der er også nogen, der sådan har gemt sig lidt, og måske er det en af dem, den her, du ser mig, når jeg kommer. Nå, men vi fik altså lidt nyt fra Herborg Torkelsdott, som ellers sagtens kan skrive både sjove og mundre sangen selv, men altså, hun kan også godt lide at lege lidt med åbenbart Mogensen og Larsens sange her. Og det skal hun da i den grad være velkommen til. Ja, men så skal vi lige fejre et par fødselarer, synes jeg. Apropos kvinder i musikken, så blev nemlig Chrissy Hynde, eller hun bliver simpelthen 75 år her om 2 dage. Det synes jeg da ikke, vi skal lade gå upåagtet hen. Hendes indsats i Pretenders er uimodståelig, hvor hun selv har skrevet alle de her dejlige sange. Men nu er det hende, der har fødselsdag, og ikke bandet. Så skal vi høre hende solo, så kunne det være med denne her fortolkning af en lidt ældre sang, der oprindeligt hed Hey Little Girl, men hun har så valgt at, eller fået lov til at kalde den Hey Little Boy.
1: Remember,

Chrissie Hynde her med sin udgave af en Otis Blackwell-sang, og den er faktisk skrevet som en hyldest til sangskriveren Otis Blackwell, da der blev lavet et album med versioner af hans sange, og han har betydet rigtig meget. Han har skrevet en hel del til Elvis Presley helt tilbage i 50'erne, og skrevet til mange af de store navne dengang. Og det her, det var altså en af hans sange, som Chrissie Hynde så bidrog med til det her hyldestalbum til Otis Blackwell. Oprindeligt altså Hey Little Girl, men her Hey Little Boy. Jamen, på forhånd til lykke, 75 år, til en af de kvindelige røster i den britiske rockmusik, der virkelig har haft stor betydning. Og stor betydning, det har Birthe Kjær for os alle sammen, og her den 1. september, der blev hun 78 år. Jeg fik fejret hende med brask og bram, vil jeg ikke sige, men med et par gode sange, og så er hun jo aktuel med sit eget store værk sammen med mig, en 5 timers lang podcast, som man kan høre, hvis man går i DR Lyd. Men lyden lige nu kommer fra et af de seneste helt store hits, som Birthe Kjær har haft så utrolig mange af siden 1968. Denne her, det er en Grand Prix-melodi endda, ikke hendes egen, men en dejlig Grand Prix-melodi, som hun fik lavet en dansk tekst til. Og så kunne man sige, lad det ske.

0: Ja, fødselar Birthe Kjær, 1. september, 78 år. Og utrolig foretagsom, når det gælder om, hvilke nye ting, der skal laves. Hun sad og så Melodi Grand Prix i 2022, og faldt for en melodi, der hedder Let Me Go, der ikke vandt. Men i hendes ører burde den have vundet. Og så var der ikke langt fra tanke til handling. Så henvendte hun sig og fik lejlighed til at skrive en dansk tekst til Let Me Go. Og det blev altså et kæmpe hit for Birthe. Lad det ske. Det gjorde det i den grad også. Ja, og så skal hun lige se her i anledning af fødselsdagen, 78 år, den 1. september, fortælle sin egen version af anekdoten, kan man godt kalde det, men det er jo en sand oplevelse. Hvordan det gik til, at hun fik Arrivederci France som det store gennembrud i 1968.
1: I 68, der var jeg jo startet op igen med en pianist, eller med det stedlige orkester, hvor jeg skulle optræde. Og jeg havde en kontrakt liggende på en optræden på La Cabana i Aarhus. Og der havde jeg så forinden sendt nogle bånd til Johnny Reimer, som var indspilningschef på Nordisk Polyfon. Og det havde min daværende impresario også gjort. Vi havde lidt bombarderet ham. Men det var så lykkedes at få Johnny Reimer til at love at komme og se og høre mig nede på La Cabana. Men først klokken 2 om natten, fordi han skulle til Randers med Savage Rose først. Men han kom så og sad helt ud til dansegulvet og hørte mig synge. Og da jeg var færdig med at synge, så gik impresarioen op på scenen, tog mikrofonen ud af hånden på mig og sagde, "Nå, Johnny Reimer, nu har du hørt hende. Hvad synes du? Skal hun lave en plade?" Og så sad Johnny Reimer og vidste ikke rigtig, hvad han skulle sige, men han sagde i hvert fald, ja, det skal hun. Han turde ikke sige andet. Og så havde impresarioen jo også legnet BT, lokal journalister og fotografer op. Så der var jo lige nogle pressefolk klar til at tage billeder af dette historiske øjeblik, hvor Johnny Reimer opdager mig, Birthe Kjær. Og der blev taget en masse billeder, og jeg var jo helt høj. Altså, bare det at møde selveste Johnny Reimer var jo fantastisk. Og han var jo så sød. Så det endte med, at jeg fik lovning på en pladeindspilning. Og Johnny Reimer, han holdt sit løfte, og det blev ovenikøbet et hit, som jeg stadigvæk synger den dag i dag. Det var nemlig Arrivederci, Franz.

Arrivederci France, og jeg håber, I lagde mærke til, at det var en langt senere udgave af sangen. Hun nævnte jo selv, at det var en sang, hun stadigvæk sang ved alle sine koncerter her i den sande anekdote-historie om, hvordan det blev til med det her gennembrud i 1968. Johnny Reimer holdt ord, og det her var jo altså, og det lagde I da forhåbentlig mærke til, at det var en meget senere udgave, fordi Birthe Kjær, hun indtalte faktisk lidt om det hen mod slutningen af sangen, hvor forunderligt og lykkeligt det var at stå her mange, mange år efter og stadigvæk have glæde af at synge den samme sang. Så er jeg klar med Eldorado-listen, første udgave, og der er det med USA-listen for præcis 45 år siden, det gælder. Top 5, de fem øverste på sådan en, lige ved indgangen til september måned her. Og sidste gang, der var der jo fokus på den engelske liste, men dengang, der har jeg altså også fået lyst til at spille endnu en af de sange, der lå lige under den her liste. Og det er ikke engang en sang, det er en medley, det var blevet så populært, og der var lidt tavshed fra Beach Boys. Ikke at de ikke udsendte noget, men det gjaldede ikke så meget på hitlisterne. Brian Wilson, der store sangskriver, han havde psykiske problemer på det her tidspunkt. Det kom han over mange år efter, men det havde han altså lige der. Så der var lidt tavshed. Så pladeselskabet fandt på at lave sådan et medley ud af tidligere tiders Beach Boys hitmelodier. Og det blev i sig selv et stort hit og lå placeret på top 20-listen, men dog ikke blandt de fem øverste lige på det her tidspunkt. Og sådan her lød og lyder jo det her Beach Boys medley.

Ja, på den måde blev fascinationen af Beach Boys jo altså holdt i live, så det var en meget god idé, og så var det populært lige på de her tider med de her medleys, sammenklip af forskellige sange fra en gruppe eller solist tidligere tid. Og det gav altså pote også for Beach Boys. Så kom de jo stærkt igen senere i 80'erne, men det er en anden side af sagen. Ja, men så skal vi ind på selve listen, og nummer 5, det var et af de helt store sangerinderhåb i USA. Hun blev ikke helt så stor og berømt i Europa, men altså i USA, der gjaldede det med adskillige store hitmelodier. Hun var nummer 5, hun hedder Juice Newton, og her Queen of Hearts.

Joss Newton var startet som country-sangerinde, men efterhånden så blev det mere rock'n'roll og pop, hun sang. En af hendes allermest kendte er hendes version af Angel of the Morning, der har været tit i USA en 3-4 gange, men en af de store gange, det var altså med Joss Newton. Således også med denne her Queen of Hearts i hendes version. Det var nummer 5. Her for 45 år siden. Og så var der australsk musik på en fjerdeplads med Air Supply.

Hele eventyret for Ayers & Pleje med deres soft rock, som man kalder det, i hvert fald i USA. Man tror også, det hedder sådan deres stil i Australien. Under alle omstændigheder, så er det en duo, selvom de jo har et større band, når de turnerer. Det gør de jo hele tiden. Englænderen Graham Russell, der har skrevet denne her The One That I Love, og australieren Russell Hitchcock. Men engelske Graham Russell, han var altså åbenbart i Australien på det her tidspunkt, for det var der, de to mødte hinanden og begyndte at synge sammen. Og de har jo både, mest har de jo faktisk indsunget sangen, de selv har lavet, men de har også taget nogle andre store sange og lavet soft rock ud af det. Og vil man se en koncert med Ayers & Pleje, så kan man altså roligt tage til USA. Jeg kan se, de er godt i gang netop nu med en større turné og kommer fra den ene by til den anden i det store land. Ja, men her var de altså nummer 4 med den her The One That I Love. Og så var der Kim Carnes, der optog tredjepladsen med denne her Jackie DeShannon-sang om Bette Davis' Eyes.

Jeg må sige, at i forhold til Jack de Shannons originale version af Betty Davis Eyes, så blev det til en helt anden sang, da Kim Carnes fik fat i den. Og så blev den et kæmpe hit, efter i øvrigt at have været et albumnummer med Jack de Shannon i ganske mange år. Det betyder nu, at vi er kommet til andenpladsen der for 45 år siden. Og her er det et af de store af datidens teenage-idoler, Rick Springfield og hans Jessie's Girl.

Ja, stort hit for Rick Springfield dengang, og nummer to på toplisten. Det var noget, der ville noget for ham, og han fik også et par andre hits. Han synger stadigvæk, han er 77 år i dag, og jeg kan se, at...

0: Ja, det kan man godt forstå, at denne her blev nummer et, og den har jo også været kopieret til store hitudgaver senere hen. Men det her var originalversionen af Endless Love med de to dengang allesteds værende Lionel Richie og Diana Ross. Ja, nummer et, og dermed så sluttede gennemgangen af denne her 45 år gamle amerikanske top 5. Og lige om et øjeblik sætter jeg gang i Eldorados time nummer 2.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse

0: Landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
3: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
0: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
3: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
0: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så hurtigt går det. Vi er sidst på eftermiddagen, og så er vi i den grad godt i gang med den anden time i Eldorado. Og her slipper vi så også gækken løs, ligesom i sidste uge, med nogle lidt spøjse sommermelodier. Måske nogle af dem, vi ikke hører hver dag i løbet af sommeren her. Der er mange at tage efterhånden, og heldigvis kommer der også nye til hver evig eneste år, som jeg også i stor stil har præsenteret allerede sådan lige før sommeren, og også her sensommer. Nå, men skal vi se at komme i gang, så kunne det være på denne her måde.

hul i himmelens tag, hvor der før var tæt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultraviolet. Halløj.

Ja, det her, det var også sådan en lille kort overture, kunne man sige, som skulle så tonen an, og det håber jeg også, den har gjort, når vi kommer til Eldorado sommerlisten med sommerlige melodier. Måske nogle af dem, vi ikke hører hver dag. Og denne her, den varede altså under 2 minutter, men så er der jo så mange andre sådan lidt spøjse sommermelodier fra Shubidua. Og en af dem, det er jo altså deres påstand om, at det bliver varmere og varmere, og det kom for mange år siden. Jeg vil ikke sige, at der ikke var nogen klimadebat på det tidspunkt der, men slet ikke så intens, som den er blevet senere. Men de var åbenbart, ud over fantastiske sangskrivere og komponister, så var de jo også spåmænd, når man tænker på Costa Kalundborg.

Ja, selvom den hedder Costa Kalundborg og handlede jo lidt om klimaforandringer, så gik det jo i hvert fald endnu ikke sådan, som de synger. Men der var lidt om det hele. Under alle omstændigheder havde de jo det sjovt en gang imellem, når de skrev de her tekster. De havde altid en lidt spøjs indgangsvinkel til de forskellige historier. De bildte os alle sammen på ærmet. Sjov har det været under alle omstændigheder hele vejen igennem, og de kan jo stadigvæk bruges, fordi Schuberne har jo brugt det sidste, i hvert fald over et halvt år, til deres seneste koncertturné, kulminerende lige for nylig med endnu en gang igen i Tivoli i København. Men de har sandelig været landet rundt. Og er der en gang. Ja, men så er jeg klar med næste afsnit, og så vender jeg tilbage til spøjse sommermelodier og i det hele taget sommersange. Men her er Chief One med sit nye hit i en lille aktualitetsafdeling, Det Simple Liv.

0: Det var chefen selv, som i sin borgerlige verden hedder Lars Pedersen, og som i øvrigt er født ind i musikken, fordi hans far, Jan Pedersen, han i en menneskealder har været trommeslager i legendariske The Clifters. Men her var det altså chefen Chief One, Lars, også kaldet, med det simple liv. Og han får lov til at stå alene i denne her omgang i aktualitetsafdelingen. Nu havde vi jo to stærke sange i den første time, og vi skal nå så meget, så vi skal nå historien om et hit blandt andet. Og det starter jo altså med Kenny Rogers. Så får vi historien om Kenny og Dolly Partons duet, der hedder Island in the Stream, og som er skabt af Bee Gees i samarbejde selvfølgelig med Kenny og Dolly, og det synes jeg var meget passende lige på det her tidspunkt. Men altså en lille forsmag, det får vi jo så med en af de mange store Kenny Rogers hitmelodier, for han var jo lige så dygtig, som Dolly Parton har været gennem karrieren til at skabe countrymusik, som man kunne kalde crossover, fordi det var jo også et andet publikum end det store country-publikum, der faldt for Kenny Rogers musik. Så han kom på poplisterne med sine country-melodier, der ikke var så country igen. Som for eksempel denne her, Coward of the County.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om Island in the Stream, det er egentlig historien om en af de mest produktive tider i brødrene Gibbs, altså Bee Gees' kompositoriske karriere. De tre brødre, de skrev jo fra starten som børn under hele deres opvækst i Australien, hvor de blev betegnet som en slags vidunderbørn. De lavede plader med egne kompositioner, de fik dem udsendt, og de fik stor opmærksomhed og succes med dem. Det var der altså ikke mange i starten af 60'erne der gjorde. Det fortsatte så fra midten af 60'erne i England, og fra det næste årti for alvor i USA. Ja, nogle af deres engelske indspilninger, de havde allerede givet dem et navn i USA, men det blev så stort, så de simpelthen flyttede derover. Og efter succesen med alle kompositionerne til filmen Saturday Night Fever, og også en del til Grease, så kunne intet stoppe dem. Brødrene levede nærmest i studierne for at skrive og indspille, og deres overskudsagtighed, det blev bedst bevist ved, at de også specielt i starten fik materiale nok til at dele sange ud til andre kolleger. John Warwick, Barbara Streisand og mange, mange andre. Og en del af dem ringede faktisk til Barry Gibb i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Blandt dem var Kenny Rogers. Han var på det tidspunkt et kæmpe navn, som en crossover mellem country og popmusikken. Og han var inde i et projekt, hvor succesen med duetter med kendte kolleger var mærkbar. I 70'erne havde Barry Gibb på et tidspunkt faktisk sendt en country-sang til Kenny Rogers, som Kenny ikke havde indsunget. Og den havde Barry så selv måtte indsynge. Men nu havde Kenny altså for alvor fået brødrenes kvaliteter inden for huden, så han ringede til Barry Gibb igen. Og Gibb kunne fortælle, at brødrene var i gang med at indspille nyt materiale til endnu et album, og at de faktisk havde indspillet en af deres fælles kompositioner, som de havde talt en del om at få en pige med på, fordi den egnede sig godt som en slags duet. Kenny var fyr og flamme, og Barry lovede så på egne og brødrenes vegne, at de ville holde deres egen udgave tilbage, hvis Kenny Rogers ville lave en duet ud af den. Og ikke nok med det, Barry Gibb blev også hyret som producer på Rogers' duetalbum, så han kunne næsten ikke andet end godkende resultatet. Kenny indskrev Dolly Parton som sin partner på Island in the Stream, som brødrenes nummer det hed. Så det kunne blive et udstyrstykke, og duetten blev altså bare en af mange duetsucceser for Kenny Rogers og i øvrigt også for Dolly Parton. Barry Gibb holdt ord. Først mange år senere udkom Bee Gees' egen version på et opsamlingsalbum.

En af grundene til, at vi netop i dag skulle have historien om Island in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, det er jo blandt andet, fordi her på det seneste, der har vi jo markeret i den grad, og det har jeg da gjort i Hit House og også lidt i sidste uge i Eldorado, at vi nu ikke har Dolly Parton mere. Og så har jeg samtidig fejret Barry Gibb og hans 80-års fødselsdag, det er i den grad gjort i løbet af ugen, og så synes jeg, det var passende at afslutte med historien om denne her. En af de utrolig mange sange, som han har været med til at fabrikere, og nogle af dem har han fabrikeret helt alene. Men på størstedelen, der har han haft begge sine brødre med. Dem har vi jo ikke mere, men vi har stadigvæk Barry Gibb, 80 år den 1. september. Ja, og så er jeg også i gang i Hit House med sådan lidt historik omkring hele den der fantastiske brødrene Gibb-karriere. Som lille dessert her, jeg synes, at vi skal have en sang, Barry Gibb har skrevet, ud over Island in the Stream til et Kenny Rogers-album, som han både skrev musik til og producerede til Kenny. Og den her hedder noget så aktuelt, synes jeg. Stadigvæk aktuelt, selvom den hedder Midsummer Night, så er det jo en sommermelodi. Og jeg synes stadigvæk, der er lidt sommer over det hele.

her var altså Midsummer Night, produceret og skrevet af Barry Gibb og sunget her af Kenny Rogers. Og det er jo et helt album, de lavede sammen omkring 1983, og det hedder Eyes That See in the Dark. Det lyder helt uhyggeligt, men sangene, de lyder til gengæld meget, meget hyggelige. Jo, det var et godt samarbejde, og sådan nogen havde Barry Gibb jo masser af, når han ikke lige havde travlt med at lave Bee Gees sammen med sine brødre. Ja, og så skal vi til det sidste afsnit af Eldorado-listen, og her er vi i den grad i sommerhumør.

I forvejen så havde det her nummer Itsibititini Winnie Yellow Polka Dot Bikini jo en humoristisk tilgang til tilværelsen, må jeg sige. Også i originalversionen og også i den danske oversættelse med Dirk Passer i sin tid. Så det her, det var jo altså Bombalarino, der måske ikke havde så svært ved at finde vej ind til humoren og tillægge lidt selv, og det var jo lige præcis det, de gjorde i deres storhedstid, slut 80'erne og et godt stykke ind i 90'erne, hvor de lavede den her slags versioner af i forvejen kendte sange. Vi bliver i det humoristiske hjørne, for nu kommer der nemlig et nummer med Venter på far. Og der havde vi jo Anne Dorte Michelsen som husholdningens overhoved. Og det gav sig udsag i rigtig, rigtig mange sange om handymænd og alt muligt forskelligt. Men familien tog altså også på ferie i bil.

Ja, men Anne Dorte har lavet rigtig, rigtig mange flotte sange som solist, og så havde hun jo en periode, der også inkluderede hendes søster, men også andre gode samarbejdspartnere, der kunne også spille skuespil. Jeg erindrer, jeg selv har været inde og se et lille teaterstykke med masser af de her spøjse sange, der jo mest af alt handlede om livet i det borgerlige hjem, set fra et par humoristiske briller. Nå, men det her, det var altså historien om denne her familie, der var på ferie i bil. Det lød lidt barske, de lå hunden blive hjemme. Jeg håber, der var nogen, der fodrede den. Nå, men det er jo eventyr alt sammen, og nu det er det næste også, ved at håbe, for Bjarne Lisby, der altid er uheldig med vejret.

Ja, når Bjarne Lisby skal sige det selv eller synge det selv, så har han altid været en uheldig mand. Der er hele sange om, at hver gang han tror, han skal have leverpostej, så får han noget helt andet. Så hvorfor skal han aldrig have leverpostej? Og så er der hans tilgang til en robåd på Gudenåen. Det gik heller ikke alt for godt. Det var vist også noget med vejret. Og sådan er det hele vejen, også når han skal ud og køre i tog. Det kan vi altid komme til en anden god gang, men nu synes jeg, denne her havde noget med vejret, og ja, det har jo altså også noget med sommeren at gøre, ikke? Så vi fik lige den. Og så er der jo denne her sommermelodi fra Michael Hardinger, der jo lige har været ude med Schubberne i mere end et halvt år, som jeg sagde tidligere, og det, jeg tror, at turnéen nu er næsten afsluttet for denne gang. Men der kommer nok flere turnéer med Schubidua 2. Men han har jo altså også ind imellem denne Harding og lavet soloindspilninger. Og denne her Walkman, det er også noget af en sommermelodi. Han fik hele skove til at lyde som New Yorkman. Værsgo til Jørgen Thorup og Michael Hardinger.

0: Ja, men den her hyggelige Walkman, det blev jo altså ikke en Shubidua-melodi af mange forskellige årsager, som Hardinger har fortalt ivrigt om, men et solohit for Hardinger selv. Og det her, det var jo så to Shubber, der fortolkede den, Jørgen Thorup og Michael Hardinger. Og ikke for at tage humøret fra jer, men vi kan da lige tænke lidt på denne her sang, hvad den egentlig handler om. The Arches, A Summer Prayer for Peace.
1: Indonesia.
2: 112 million.
1: United Kingdom.
2: 55 million.
1: California.
2: 18 million.
1: Laos.
2: 2 million.

0: Jeg kan godt forstå, at Carsten Bo og Jon har succes med at synge denne her. Det er en tekst og en melodi også, der er rigtig flot lavet. Og således sluttede altså denne her anden afdeling af Eldorado Sommerlisten. Kan I nu have en fortsat god aften og nat? Håber vi høres ved i morgen. Jeg er der i hvert fald, når klokken er 16 til 18. En ny omgang Eldorado. Mit navn er Jørgen de Møllius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld

0: i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
1: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade Center Tower number 1 is on fire.
4: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building is just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P5.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium.

0: Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
1: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
0: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
1: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her tre havne, som ligger i Odessa-regionen.
0: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
1: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Banedanmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger:
2: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu, er meget, meget omfattende.
1: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
4: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
1: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
4: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende.

0: Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, hvad skal vi sige, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
1: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlænding- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionalt tog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader tog til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb kaldt 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
3: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
4: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
5: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
4: The whole outside of the building was just a huge explosion.
5: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
6: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og betrænyheder fra et New York under angreb.
7: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
8: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
7: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt.

0: og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen med skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
3: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
1: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
5: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashville's internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads. Det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hjemmeværnet skal være større og stærkere, så lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
1: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
3: Næste år, der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne, og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede, er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byer og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.